Ni saa 12 na nusu katika mji wa Butembo, sana saa 12 na nusu kule Kipese na Kibirizi. Ni idhaa Kiswahili asubuhi ya leo ya kwanza katika wiki mpya kama hii, na kwanza ni muhtasari wake.

kuelekewa na kuweza kuingizwa ni Amerika katika elimu katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Wa pili wa elimu, lengo ni kuweza kuwaonesha walimu na watoto umuhimu wa teknolojia ya kifom ya kipashaji habari pamoja na mawasiliano. Habari na mawasiliano ni mwongozi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini wa elimu ndiye amesema kwamba ni sheti mafunzo ya imarishwe na utumiaji wa vyombo vya kiinformatika katika elimu. Yani habari hizo pia ni pamoja na virusi vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni zaidi ya visa 470 ndivyo vimeripotiwa na kudhibitishwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Uganda. Matukio hayo yametolewa ilikuwa ni jana Jumapili na OMS, ni shirika la afya ulimwenguni. Wakati huo imesemeka kwamba vijana sherti waepuke habari zinazozunguka kwenye mitandao. Katika habari hizo pia ni pamoja na uhaba wa maji eneo la Kibirizi ni katika mtaa wa Ruchuru, huko ambako kweli pomba zinazopana maji huko zimekosewa na maji, juu ya tano kuna baki tu karibu mbili ambazo zimekuwa zikifanya kazi. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye mkutasaba ni kwamba mafunzo na pia utumiaji wa vyombo vya kiinformatika vinaombwa kupewa kipao mbele na walimu katika mashule ya chekechea, yani maternel, chekechea, primari pamoja na kisekondari. Ni agizo au pendekezo linalotolewa na director kijimbo anayehusika na elimu mkoani Kivu Kaskazini wa pili wa elimu, na alikuwa akisema hayo kwa wote ambao ni walimu wanaofunza katika eneo hilo ili waweke kipao mbele kuhusu nimerika pamoja na informatika ndani ya elimu zao. Ilikuwa ni weekend iliyopita alipokuwa akizungumza na kuhamasisha wale mashirika wa elimu katika eneo kama hilo. Na Robert Bisimwa aongeza akisema kwamba hiyo inalenga plani ambayo ni ya miaka 5 ya Wizara ya Elimu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani kati ya 2024 na 2029, kazi za matayarisho kuhusu zile somo zinazoambatana na kuweza kuingiza digital kwenye elimu ya mkoa Kivu ya Kaskazini zimekuwa zikifanyika, na kuona namna gani teknolojia itafunzwa kwa watoto kwa njia chekechea, primari pamoja na sekondari. Huyo amesema kwamba hapo karibuni hata simu ya mkono itaruhusiwa kuweza kutumiwa na watoto katika mashule, kwani kwa sasa ni ulimwengu wa kinimerika na kiinformatika ndio umekuwa ukitawala, na ni sharti watoto wanaosoma pia wenyewe waweze kutayarishwa kuhusu swala kama hilo. Na katika habari zinginezo ni kwamba huduma inayohusika na usafi pamoja na kutengeneza mji katika eneo la Butembo imetoa maoni yake na jibu kuhusu habari ambazo inasema kwamba ni taarifa potofu zinazozunguka kuwa huenda hawa mafisadi marupurupu ya wale wanaofagia barabara za hapa mjini Butembo. Wakijibu kwa madai kama hayo, imesemeka kwamba wale wanaoongoza shirika kama hilo wanasema kuwa kampuni lao halina tatizo na linashangaa tu kuwakuta wale wanaoonekana ambao ni wafanyakazi wa kufagia wakitoa habari zisizo nzuri, licha ya kwamba hawaja fisadi pesa zozote. Katika mazungumzo na RTV ya Marcel Kasereka, kiwa mwakilishi wa huduma hiyo mjini katika mtaa wa Kimemi, anasema kwamba badala ya kuweza kuwa tupia tope hivyo, nisheti watu wajue kwamba wanao changamoto kubwa mbalo ni la ofisi, ni la fedha, na changamoto hilo linasababisha hivyo kutokukizi hitaji za wale wanaofagia na kufanya kazi hapa nyumbani. Serikali ya Kongo ya mkoa wa Kivu Kaskazini naomba kuwasaidia kwa vyombo ili wafanye kazi bila tatizo. Tumsikilize Marcel Kasereka kwenye mikrofoni ya Pusasi Mkirani.
1: Tunapita kila mara mwa njia mbalimbali kwa ajili ya kuchungulia kazi ambao wanafanya, na wakati nyetu tunakuta mtu akufika na hana sababu fulani, hapo ndio tunatia apsa. Sababu mtu yoyote anapaswa fika, na wakati anafika ni sharti atatumika. Me wakati anafika ubia anabakia bila kuleta chanjo fulani ambayo inasababisha yeye kubakia, vrema tunakosaka kama alibakia sababu gani, na inaleta matatizo kwa wale ambao wanaolipisha terrain. Hatuko wa bonne collaboration na wote, paske kuko wa klia wa moya moya ambao wanasema kama asenisema wa waijui. Kolaborasyo ikakuwa mzuri, na wale wafanyakazi wetu nao watajikuta wanatumika kazi vizuri na mapasho yao wanaitimiza vizuri.
0: Na vijana katika mji wa Kipese huu wapatikana katika mtaa wa Lubero watolewa mwito wa kutokufuatilia ruma zao tetesi zinazozunguka kwenye mitandao ya kijamii kuhusu magonjwa ya kirusi kia Ebola, ambacho kimekuwa kikionekana katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Ujumbe huo wa hamasisho ulitolewa na president wa halmashauri kimahali ya vijana Mumpere Kabunga Boazi, aligusia swala ambalo katika mji huo ambao bado hadi sasa hujaguswa na kirusi huo, hicho ni sharti watu waweze kuheshimisha kanuni za kujikinga, mfano kunawa mikono kila mara na kuepuka kugusana bila sababu yoyote, hasa zaidi sana kwa wagonjwa licha kwamba hawajaonesha dalili zozote au wameonesha dalili. Ni sharti watu wawe makini, kwani ni katika njia hizo ndipo waweza kujikinga dhidi ya virusi hivyo ambavyo vinazunguka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyo anaomba kwa vijana kuepuka kugawa habari potofu kwenye mitandao ya kijamii kuhusu magonjwa hayo na kutokusikiliza yanayozunguka, kwani njia pekee ambayo watu waweza kuheshimu ni mwelekeo au maelekezo yanayotolewa na wataalamu wa kiafya. Mumbere Kabunga Boazi anaongeza akisema kwamba iwapo hawataheshimu hivyo, kweli kunayo hatari ya kuweza kuingia katika magonjwa hayo, kuingiza magonjwa hayo eneo hilo pasipo kujua, kwani hawakuheshimu kanuni. Na wakati huo ni WHO yani OMS katika matamshi ya Kifaransa, shirika la afya ulimwenguni linasema kwamba ni visa karibu 471 ambavyo ni vya virusi hivyo ndivyo vimethibitishwa tangu kulipolipuka na kipindupindu kia 17 kia kirusi kia Ebola katika mkoa wa Ituri. Ni sambamba na takwimu zilizotolewa jana Jumapili tarehe 7 Juni mwaka huu tunao, wakati wakisema kwamba miongoni mwa hao kuna 84 yani 84 ambao wamefariki, na visa hivyo viliripotika zaidi sana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kiwa ndivyo kitovu kia maradhi hayo, na pia katika nchi ya Uganda. WHO inaongeza ikisema kwamba hadi sasa ni visa 452 ndivyo vimethibitishwa miongoni mkiwemo 82 ambavyo vimefariki. Na wakati huo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio imekuwa na visa 19 ambavyo vimekuwa vikiorozeshwa katika kona hiyo ya mkoa wa Ituri na pingineko, wakati katika nchi ya Uganda kuna visa viwili vya watu ambao wameonekana wamefariki juu ya 19 ambayo imeripotika katika eneo hilo. Tuende sasa katika eneo la Kibirizi ambako kama nilivyosema kwenye mkutasari wa habari ni uhaba wa maji ndio umeonekana katika kona hilo la mtaa wa Ruchuru. Ni hapa mkoani Kivu ya Kaskazini maji safi yamekuwa nadra. Kamati kimahali inayohusika na kulinda aepoki, hikyo ni shirika linalohudumia watu kwa kupata maji kama hayo, nasema kwamba hiyo ni hatari kubwa juu ya mapomba au juu ya visima 5 ambavyo vilikuwa vikipana maji, yani pomba zinazopana maji kwenye mji kama huo. 2 pekee ndizo zinabaki na maji, na hiyo inasababisha hivyo uhaba kuongezeka katika kona hilo, wakati raia wapatikana katika hitaji kubwa ya maji kama hayo. Visima vipya vinaombwa kuidadishwa katika eneo hilo ndani ya milima ya Kanyati, na hivyo kazi hizo ni ngumu ambazo naomba ukuwepo na ufadhili unaofaa kwa kamati hiyo ya au aepoki ili waweze kujenga visima vipya. President Makamu Kambale Kasonia anatoa mwito kwa wahisani kuja kuwasaidia na hivyo warahisishe maji kufika eneo la Kibirizi. Tumsikilize.
2: Tulikuwa nalomba basi tuone kama tunaweza pata wafadhili wakweza kutuongezea maji, tuimange mule ndani ya zile reservoir mbili, ile ya Ifropa mwe na ya Mercico, kisha maji iongezeke. Mipangilio ambayo kamati inapanga, na tu wanapana malalamiko kwa wakuu wa mgini, tunaomba tuende kamata maji Kanyatsi. Kipe ilikuwa kule ya kamati ya maji, ilienda angalia kule source, tulienda kutana kule, tulikutana kule maji, iko kule maji mingi. Shida ambayo tunaona hatutaweza kwepesi, tunaona kwa kilometre iko mingi. Na tiuzi nauza bei kali. Situmba si wale wafadhili wenye wanaweza tusaidia seisere, na wengine wenye wako na nini ya kusema sema na moyo mzuri ya kutusaidia, tunapenda bafiki, watusaidie na kujenga makaptage, balete tio, jutusha pata masource, baingize maji mumaile mareservoire zenye zilijengewa nyuma.
0: Na katika habari zinginezo ni zile ambazo ni za usalama, zinazosema kwamba kupambana na uwepo wa magaidi wa ADF MTM katika eneo la Beni ni sharti kuonekane na kuheshimishwa na kukubali habari ambazo zimekuwa zikitolewa na raia kila mara kwa muungano wa FRDC UPDF. Wanapopata habari hizo waweze kuziwekea maana na kuweza kuzifuatilia. Ni pendekezo ambalo limesisitizwa na viongozi wa shirika la kiraia katika eneo la Beni. Hiyo ni baada ya kukisiri tena kwa visa vya mashambulizi kutoka wa magaidi kama hao. Kwa mujibu wa mwanasheria Pepe Kawota, kwa presidenti wa shirika la kiraia katika mji wa Beni, amesema kwamba visa hivyo vya kuingiliwa kwa watu na magaidi kama hao, mfano kule eneo la Ngadi, Mbau pamoja na Matiba, vimekuwa vikifika wakati sauti zatolewa kila mara na raia, lakini hakuna lolote ambalo limekuwa likifanywa. Licha kuwa wanasema adui ajibu kwa shambulizi ambazo imempata na matukio ambayo watu ambao wamepoteza kwa mashambulizi ya vikosi vya usalama, lakini kinachoshangaza ni kwamba vikosi hivyo pia havizuizi mauaji kama hayo. Na kwa kumaliza idhaa hii ya Kiswahili ni kwamba kama ilivyo ada ya kila wiki, RTVH nayo makala inayoitwa Servisi la Semene, na kwa wiki hii ilienda kukutana kwa na wale wasimamizi wa AMC. Huo ni muungano au shirika la wapagizaji, na hao wanapatikana katika shirika hilo ambalo waliunda sasa imetimu karibu miaka 22 wakiwa katika kazi hizo za kupakia na kupakua bidhaa hapa mjini Butembo. Pozite Malingi, kwa presidenti wa shirika hilo, anasema kwamba ni kazi ambayo kila mara inakizi na inawasaidia katika kujibu kwa hitaji zao. Hiyo inapatikana katika mkoa wa Kivu Kaskazini na mikoa mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, AMC, na huko inawashughulikia watu kadhaa kwa kuwapa kazi wakipakua na kupakiza bidhaa mbalimbali hapa mjini Butembo.
3: Aktivite yetu ya kabambi ni masaidizi yetu, ni devise yake ni aid et development yetu ya kipekee na ya mgini na ya Kongo yetu, tu tunasaidia kupakula na kupakiza na tu unafanya vile ku sécurité. Hawezi pakiza kitu mbaya juu détruire mgini yenu au détruire pays yenu. Na vile tunafanya kumaendeleo ya mgini.
0: Huyu amesema kwamba tatizo kubwa wanalokumbika nalo ni pamoja na kutokuheshimishwa kwa kazi yao na mchoko ndani ya kazi. Lakini hata hivyo, Pozite Malingi anasema kwamba wafanyabiashara wa hapa mjini Butembo wanawapa kazi kama vilivyo, na 10% ya yale ambao wanao pata kama mapato inachangia kwa kuweza kusaidia wale walio wanyonge.
3: Wa home d'affaires wanatutumikisha mwele mchango, tunaweka kidogo kidogo kuma section. Ma section yani tunaita ma parking yenye tutapokea, tunatoshaka ndani dipu sa. Wakati tunakuwa na jambo fulani tunachangia kidogo kidogo juu tuweze kitu fulani. Bana memba boko nevolie, tulianja na tuko ba celibataire, leo tunakuwa ba marie. Tuweve, amundu yako wanae kazi hii, uidue mnagure ni kazi, ninyumu katule tete kazi, kumbi madusiche mukazi, madule kere ni kazi yetu. Tuko na mafunzo, ava mtu ingie mukazi yetu, tunanja mfunza. Usikuye uko briga, uko muizi, juu tunatumika kinyiko kwa fra.
0: Basi na huyu anatoa mwito kwa yoyote ambaye hana kazi kuja kuingia ndani ya AMC ili waweze kumshughulikia hapa mjini Butembo. Mwisho wa idhaa ya Kiswahili nawatakia mwanzo mwema wa wiki. Kwa heri.

0: inaishia M-Pesa inaendelea. Weye ukumuekip gani? M-Pesa
1: tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya

Barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 12.5 kwa 12 kwa bei kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ya Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi.

0: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
1: RVH,
0: la chaîne de référence.
1: RVH,
0: pour un marketing de pointe.
2: Celui qui n'est pas...
3: Salut, c'est moi, la radio. Au-dessus des montagnes, des villes, à travers les murs, dans votre voiture, dans les espaces publics et jusque sur vos téléphones portables. C'est moi qui véhicule les infos, la musique, la vie de nos régions.
4: 98% écoutent la radio. Grâce à sa rapidité de réaction et à son faible coût, touche tout le monde, partout, toute la journée.
3: C'est bon de se sentir 100% utile.
4: Pour votre message publicitaire, n'hésitez pas. Dites « Allô, la radio ?»
5: Habari za mahali.
6: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
5: Habari za mahali
6: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
5: Kila siku fuata kipindi habari za mahali
6: kwenye redio yako.
7: Jambo msikilizaji mpenzi na karibu kufuata taarifa hii ya kibinadamu ya habari za mahali. Mtangazaji wako ni mimi Chantal Kashi.
8: Kila siku fuata kipindi
9: habari za mahali
8: kwenye redio yako uipendayo.
7: Tufungue taarifa hii naye Alice Kamate aliyekimbia toka mjini Goma kuja hapa Beni kwa sababu ya ukosefu wa usalama, ambaye hakupenda endelea kutegemea misaada ya mashirika za kiutu. Mama wa watoto wane ameanza biashara ya kuuzisha samaki ya chumvi ili kuitunza familia yake. Kupitia maisha yake, anahamasisha wengine wa mama waliokimbia kujiamini ili kupambana na maisha ngumu ya ukimbizi. Alice Kamate azungumza kwenye microphone yake Frank Kaki Kipuni.
10: Hapa Beni mimi naishi, mimi najishughulikia. Niko na rangura samaki. Nisha rangura samaki mimi naziuzisha na mie. Mimi napata cha kupatia watoto. Niliona siweziweza chunga msaada. Juu, mie peke niko na nguvu, na nilipata raforo wa kunipatia kidogo, mkubwa wangu alinitumia kidogo, njoo akaniambia nishikaze, nishishurulikie mie peke, nifeni nitafute chakula kupatia watoto. Mineza wakoseke, wasichunge msaada, juu, biko na manguvu, biko na mikono na migulu, bajikaze, bajisaidie, batafute kazi, na wanze tumika. Kila kazi yoyote maki usichagule kazi. Kazi nitajipresente, atumike, apate chakula kupatia watoto.
7: Tukiendelea hapa mjini Beni, watu wengi waliokimbia vita wanabadilisha mateso ya ukimbizi kuwa nguvu ya maisha. Hiyo ndio hali ya mama Kavira Nyaruke Marie aliyetoka mjini Goma, ambaye ameanza kazi ndogo ya kutengeneza chaki ili kusaidia familia yake na kujitegemea mwenyewe. Magloire Tongo alikutana naye atueleza mengi.
11: Wakati wa mapigano yaliyopelekea mji wa Goma kutekwa na AFC M23, Kavira Nyaruke Marie alikimbilia pamoja na watoto wake katika mji wa Beni. Alipokelewa na dada yake mkubwa katika mtaa wa Ndoni Manispa Mulekera. Akiwa huko hakukubali kukaa bila kazi. Kwa msaada wa familia yake, alianza kutengeneza chaki za shule zinazojulikana leo kama chaki bora.
12: Nitoka Goma après vita ila ba M23 kuingia, nikashindwa kusupporte hewa yenye kumungini ya Goma. Depuis mwezi wa 3 après vita Goma. Kuishi kwangu hapa Beni, libatisha nikafika tu kwa jamaa, dadangu akanipokea naye ni mjane na mwala kunipokea kangalia. Ule nilikuwa nashinda tu mkiwanja mimi naikala najisinzia kwa haina maana. Roho Mungu kamwingia akasema umoe anitafutie mwalimu wa kunifundisha kutengeneza chaki. Na kwa leo nisha yua tengeneza machaki. Karto tunatengeneza kwanja musiloma produce yetu tengenezaka. Mina tengenezaka par juru de saki ya choka bo tunachanga mwana bingine bingi. Na tunatengenezaka mwale de saki ya choka. Tunapataka mwata karto 20 bo ikuna uzana kabisa. Kuna uzana kabisa. Kwa leo tuko naenda pana taku Ecole Catholique. Tuko na beba blongo. Na mai beni yote kabisa bako natunuli. Antuka iko na nisaidia sana.
11: Kila siku, Marie hutengeneza chaki nyingi ambazo huuza kwa shule na watu binafsi. Kazi hiyo inamwezesha kupata kipato na kuhudumia mahitaji mbalimbali ya watoto wake. Ubora wa chaki hizi umevutia watu wengi katika mji wa Beni. Miongoni mwao ni Letitia Luanzo wa Chembechembe Merle. Anatumia chaki hizo kufundisha wadogo zake nyumbani wakati wa masomo ya jioni.
1: Je peux dire chaki ya mama Marie ni chaki iko chaki ya kalibite mina tumikishaka kufundisha batoto. Sasa nikafundisha batoto ma cours du soir ku nyumba ni chaki naandikaka inaonekana ka vraiment bien haiko chaki yenye inafataji kujidisu.
11: Hali hiyo pia katika shule ya Patmos. Shule hiyo ni miongoni mwa wateja wa kawaida wa chaki bora. Walimu wanasema chaki hizi zina ubora nzuri na kwamba shululi ya Marie ni mfano kuigwa kwa watu wengine waliokimbia vita katika mji wa Goma.
2: Antuka chaki ni ya mzuri sana. Machaki zingine zinakuwa ndani mchanga kuandika inakuwa na krashe kutablo na inaletaka makale kumukono kubalimu. Na muambia afundishe wengine kuraje. Afundishe wengine ba deplase. Basishi kulomba lomba me bafai kwanja entrepreneuria.
8: Kila siku fata kipindi.
9: Habari za mahali.
8: Kwenye redio yako uipendayo.
7: Na kwa kumalizia taarifa hii, ingalau mateso ya kulazimishwa kuhama, wanawake wengi waliokimbia vita waheshimu wa mjini Beni wanajitahidi kurudilia maisha yao ya kawaida kupitia juhudi yao, misaada kutoka kwa watu wengine wa karibu na kazi ndogo ndogo wanazozifanya ili kuingiza pesa inawarahisisha kutimiza mapashwa yao. Tusikilize mengi naye Madinzenza.
13: Kuacha makao yako kwa sababu ya ukosefu wa usalama si jambo rahisi. Walipofika Beni, wanawake wengi wakimbizi walikumbana na changamoto nyingi, hasa kupata chakula na kuzoea maisha katika mazingira mapya. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa mama Kavuo Mwenge, ambaye anasema mwanzoni alikuwa akiwafuata majirani kwenda shambani ili kuwasaidia kulima, na kwa malipo alipata chakula cha kulisha watoto wake.
14: Mna ikala kusite pale kichanga nitoka kawicha kulikuwa banalu wa kukata watu nimefaa siku za mingi. Ilikuwa shida sana kupata chakula, ilikuwa magumu na nini naenda kalimiana na sianja pata hapa kazi nenda limiana mimi napata franga sasa napata ile franga tunapata chakula.
13: Akiwa na nia ya kuboresha maisha yake, alianza kutengeneza mandazi na kuyauza katika mitaa mbalimbali ya mji wa Beni. Kadiri muda ilivyopita, mapato yake iliongezeka. Leo hii ana nafasi ya kuuzisha chakula, yani restaurant, na hata amewatumikisha pia wengine. Mama huu wa familia anawahimiza wanawake wengine wakimbizi kutumia vizuri kile kidogo alicho nacho na kutokata tamaa. Anasema kuwa ujasiri, bidii katika kazi na ushauri kutoka watu vilimsaidia kufanikiwa.
14: Nianza piga benye, mimi napiga ndrazi, mimi natembeza mkate. Sasa dema yako katokaka mavivi njo tukakuwa na shinda naye hapa ku restaurant na niko napiga benye. Na niko naona gizi kunatumika njo na mimi nishaweza. Huku nishaka kuwa na jib de brieto, hata chakula ya kukula. Napiga ka chakula hapa ku restaurant. Shida kuna kwa kasenye chakula na katala kuisha bakilia bakuye, chakula na lala. Tu Mungu anasaidia tena kesho mimi nachamusha tena uzana. Mimi nishakuwa tu au kusiezi rudia tena kule. Ha, nishazoea maisha ya hapa kushipara poro ya kule ya kujidebre tu hapa.
13: Na mama wakimbizi unaweza waambia nini?
14: Mtu akishamuona na muelekeza unamwambia dada kama kuna kafranga ataka kidogo unaweza kuwa napiga hibenye sasa hibenye itauzana. Idea wanapata tu kafranga. Wananja kazi. Kazi tu ndio ya muhimu bali ya kutala fazi moja. Huku Beni mimi nishafurahia juu nishakanja weza kujidebrie. Haiko sawa kule kupore ni tu kama hawende kushamba hawezi kupata chakula. Huku ukishajua kujidebrie tu unaweza kupata chakula. Unaweza kupata mwingine hata kusoko.

Kwa tuende beba kumatungu bali ya kutala fazi moro. Ukubeni mie nisha furaia. Juu nisha kanja weza kujidebriye. Haiko sawa kule kupori ni tu kama hawende kushamba hawezi pata chakula. Huku kisha jua kujidebriye tu unaweza kupata

0: hadi mwisho na asante pia kwa timu nzima iliyochangia kwa kuiandaa. Unaweza kusikiliza taarifa hii na zingine toka kanda yetu kwa kutembelea tovuti ya habari za mahali www.habarizamahali.org. Chante Kashi ndiye aliyekutangazia na kusii ubaki kando ya redio yako kwa kufata programu zingine. Kwa heri.
1: Habari za mahali.
2: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu.
1: Habari za mahali
2: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPS Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
1: Kila siku fuata kipindi habari za mahali
2: kwenye redio yako.
3: RVH, radio préférée. RVH, non.

Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SRL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja

bei kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuja biashara kuelekea Jamhurini Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.

0: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa medecin du docteur wa centre hospitalier la Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
1: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate ya biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
2: Kwa majina wananiita Dr. Emery Kavunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
3: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuya fa sport.
0: Tuko na capacité ya 60 lit. Tuko na chambre privée 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Ningine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence et cetera. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero.
4: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: mpendi
1: niko na lota wala misione mzuri angalia kwa papi bana ndika sema bar ya joli na fungi
2: eh angalia kwanza eh bwana mbona kusa mko mtu mwa ibari
1: eh kweli
2: ni mchuma
1: kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae nini libafikia kusudi baandiki kama wanafunga ba
2: mchuma
3: Nyeva nani?
2: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma, ni shida gani kwa hapa? Jua nojezi permetri kabisa kuandika kwa imu lango aseme bari na fungio. Na japo saa njo bari na kuwa kawazi kabisa na kupokea bakilia.
1: Kyo saa movement kazi hii papa.
3: Samani wa rafiki yangu. Na sana munao na kunye wote tezori zenye kumwa iwa.
1: Tozu wa reje bitu papa. Siku wa ye. Nani?
2: Bamwisi.
1: Bamwisi umu maiga.
2: Pole kwa.
3: Kwa kabisa.
2: Pole kabisa.
1: Lakini, kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Japo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napesa lindia batu usalama na mali yangu.
2: Zamiri nyamanza.
1: Misi eleo mpenda.
2: Hata kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
1: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na prev njoi. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
2: Sasa, usha sabu kama shiba kaji.

0: ni jukumu yetu na kufuatilia kabisa na kujihusisha na mambo ya usalama.
1: Ai. Hey. Acha blague mpenda. Kile iwezekani. Bado tumeanza jihusisha na mambo ya usalama ai. Japo kwa viongozi na polisi benye banalipiwaka jua ile kazi.
0: Ema? Joli.
2: Je suis un peu plus jeune.
1: Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku.
2: Hey.
1: Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njo banatoka iba amo.
3: Nake ni bae tu. Banduku.
0: Sinja benye niko mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puzi yako. Angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanya saba kaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakuta kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko premera kuteza sana maikarti.
2: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuku na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu na kwa nikufatili hali ya vitendo ya usalama hii modeli. Kuko bakaji venye ba uzeki ata participe mkubika wa usalama. Sa vile weza miri hapa.
1: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
2: Makosa ile.
1: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama.
2: Apana.
1: Na alinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare yatukoka kama yetu tunapendaka sana inashambuliwa.
4: Utafanya.
1: Hapa bine lewa sasa.

So, doctor, ni saa 12 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, wakati ni saa 11 kamili Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio France Internationale.

0: na Ruben Lukumbuka.
1: Habari kuu za dunia tumekuandalia ni pamoja na mkuu wa WHO azuru Uganda kusaidia juhudi za kupambana na Ebola. Mtaalamu wa uhuru wa kidini wa Umoja wa Mataifa azuru Nigeria, na Rais Donald Trump aamuru Iran na Israeli kusitisha mapigano baada ya mapigano ya kwanza, masitisho la mapigano la kwanza kuripotiwa kwanza tena. Na msikilizaji, fundi wa mitambo ni Collins Kadambi na George Maina, moja kukuletea mubashara matangazo Facebook. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus Uganda na kukutana na maafisa wakuu wa afya nchini humo, huku taifa hilo likiendelea kukabiliana na mlipuko wa Ebola ambao tayari una kutoka nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Victor Moturi.
2: Inajiri siku chache baada ya Tedros kutembelea DRC, umeambukiza watu 551. Akizungumza mjini Kampala, Tedros amesema WHO kwa ushirikiano na kituo cha Afrika wameimarisha msaada kwa Uganda ili uenezo kupitia mgusano wa karibu na mtu aliambukizwa au majimaka 50 iliyopita. Ugonjwa huo umesababisha vifo vya zaidi ya 5 barani Afrika. Wakati huo, WHO Ijumaa iliyopita ilizindua mpango wa dharura wa dola milioni 518 za Marekani kwa ajili ya kukabiliana na mlipuko huo katika kipindi cha miezi 6 ijayo.
1: Turi haya najiri wakati Wizara ya Afya huko DRC jana ilisema kwamba idadi ya wagonjwa waliothibitishwa kuwa wameambukizwa na Ebola imeongezeka hadi 515. Washtakiwa 54 katika kesi ya mauaji wataalamu wa Umoja wa Mataifa Michael Sharp na Marekani na Zaida Catalan raia wa Sweden mwaka wa 2017 wamehukumiwa kifo. Wawili hao waliuawa wakati wakichunguza vurugu katika jimbo la Kasai Central kufuatia uasi wa wanamgambo wa Kamuina Nsapu ambao ulizimwa na vikosi vya usalama. Paul Nsapu ni rais wa tume ya kitaifa ya haki za binadamu CNDH.
3: Hukumu iliyotolewa inajiongeza kwenye orodha ya faili ambazo CNDH inachambua kuhusu kuweka wazi tukio. Tutajaribu kushika kasi uchunguzi wetu. Vielezo vya ushahidi tulivyo navyo vinaonyesha kwamba katika kesi huko Kananga mwaka 2017 inaonyesha baadhi ya wahusika waliondolewa licha ya kutajwa kuwa ndio waliamuru mauaji ya wataalamu hawa wawili wa Umoja Mataifa na vurugu huko Kasai. Watu hao hawajajumuishwa kamwe katika kesi hiyo.
1: Elizabeth Morsebi, dada yake Zaida Catalan, anasema kesi za kisheria zinaendelea katika mwelekeo sahihi ili kutoa mwanga kuhusu mkasa huu, lakini hazipaswi kukomea hapo. Kutoka DRC na sasa tuelekee nchini Kenya, ambako aliyekuwa jaji mkuu wa nchi hiyo David Maraga amekamatwa wakati wa maandamano dhidi ya mpango unaozua utata wa kujenga maegesho ya magari katika hoteli ya Bomas of Kenya ndani ya mbuga ya taifa inayohifadhi wanyamapori kwenye jiji la Nairobi. Rais wa Eritrea Isaias Afwerki amewasili kule Cairo nchini Misri kwa ziara rasmi ya siku 3, ziara inayolenga kuimarisha uhusiano wa nchi hizo mbili. Benson Wakoli na maelezo zaidi.
4: Katika ziara hiyo, Rais Isaias anatarajiwa kufanya mazungumzo na mwenyeji wake Abdul Fattah al-Sisi kuhusu ushirikiano wa nchi hizo kwenye masuala ya usalama wa kikanda pamoja na hali ya kisiasa eneo la Pembe la Afrika. Kwa mujibu wa waziri wa habari wa Eritrea Yemene G. Maskele, viongozi hao wawili watajadili na kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na ushirikiano katika sekta mbalimbali. Aidha, watangazia masuala ya usalama wa bahari ya Shamu na matukio katika eneo la Mashariki ya Kati. Ziara hiyo inafanyika wakati huu kukiwa na mvutano wa kisiasa na kiusalama kati Ethiopia, Misri na Eritrea kuhusu masuala ya usalama wa kikanda. Mwezi Mei mwaka huu Ethiopia ilishtumu Misri kwa kile ilichokiita uchokozi kutoka kwa Misri, hasa baada ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kusitiza takwa la nchi yake kupata njia moja kwa moja ya bahari ya Shamu.
1: Benson Wakoli. Tume haki za binadamu huko Ethiopia imeunganisha jeshi la ukombozi la Oromo na shambulio baya lilofanyika huko Arsi, licha ya kundi hilo kukanusha taarifa hizo. Msikilizaji, soko la kuweka miadi ya visa

0: lina faida kubwa, lakini lina mikanganyiko mingi kwa waombaji wanaolalamika kuhusu ugumu na gharama ya taratibu wa kuzipata. Mwanahabari wa RFI CD Yansane alihusika katika uchunguzi na shirika la uandishi habari za uchunguzi Lighthouse Reports, kampuni ambayo imekuwa mhusika mkubwa katika sekta hiyo. VFS Global, kampuni ya India ambayo serikali nyingi ulimwenguni zimekabidhi jukumu la kuchakachua maombi ya visa. VFS, msikilizaji, inaripotiwa kupata faida kubwa kutokana na huduma hizi hadi kufikia hatua ya kuvutia wadanganyifu. Ndiyo, VFS Global inafanya kazi katika nchi 168, ina mikataba na serikali 71.
1: Naam, ni kweli kama unavyosema Ruben. Na wakati naacha hali ya uchungu kwa waombaji wa visa kutoka Afrika kama Aliou, msanii wa graffiti na mjasiriamali wa Senegal ambaye amezoea kuomba visa za kwenda Ulaya, hivi majuzi alikataliwa, tena ni kwa sababu tu ya mashaka kuhusu kurudi kwake Senegal.
2: Ninakataa rufaa kwa sababu naamini sio haki kwamba mnanikatalia ombi langu la visa. Nimetoa taarifa zote mlizoomba, kila kitu kiko sawa, na mnaniambia mna mashaka. Zaidi ya hayo, ada ya maombi ni ghali, kisha mmenikatalia bila hata kunipa nafasi ya kujibu. Ni woga na bila kuzingatia chochote. Sielewi kinachoendelea na mfumo wa kisheria barani Afrika na kinachoendelea kwa sasa na mchakato wa visa. Samani kwa lugha yangu, huu ni upuuzi tu.
0: Namna bila shaka, kando na hasira hii inayoongezeka, VFS Global inapata faida kubwa.
1: Naam, kulingana na taarifa za fedha za VFS Global zilizowasilishwa Luxembourg, faida yake ya uendeshaji imeongezeka mara 4 katika kipindi cha mwongo mmoja, ambapo walifikia euro milioni 171 mwaka 2024. Na bado katika kipindi hicho chote, idadi ya maombi ya visa iliongezeka kwa 15% tu. Kampuni inaeleza ukuaji huu ni kutokana na uuzaji wa huduma za ongezeko la thamani VAS, kama vile habari kwa njia ya ujumbe mfupi na kufikia maeneo ya watu mashuhuri.
0: Bila shaka ni huduma hizi ambayo iliongezwa VFS ambazo ndizo kiini hasa cha mkakati wa biashara wa kampuni hii.
1: Ndio, uchunguzi unaonesha kuwa VAS hizi zinawakilisha 30% ya mauzo ya kampuni nchini Afrika Kusini na Kenya. Uuzaji wa huduma hizi unawakilisha zaidi ya 1/3 ya mapato ya ndani VFS, zaidi ya robo nchini Nigeria. Wafanyakazi wa VFS wamepewa mafunzo maalum ya uuzaji wa huduma hizi, wakiwa wamebanwa na usimamizi wao na pia wakichochewa na bonus na kamisheni za mauzo. Mawakala wa VFS hufichua kwamba huwatoza waombaji huduma hizi bila kutaja kila mara kwamba hawakuwa na ulazima wa kufanya hivyo, na zaidi ya yote kwamba hawahakikishiwi kabisa kupata visa.
0: Na kwa mfumo huu imeongezeka bila shaka mitandao sanjari nje ya VFS Global kwenye mfumo huu.
1: Naam, hawa ni wafanyakazi au waajiri wa zamani wa kampuni walioanzisha wakala haramu, wakipendekeza washirika wa VFS na wahakikishe kupata visa, jambo ambalo ni uongo mtupu. Lakini kutokana na kukata tamaa, waombaji wengi ukimbilia mashirika haya ya uongo ambao wakati mwingine hutoza hadi euro 700 kwa huduma zao.
0: Nini majibu ya VFS Global kwa yote unayoeleza kuhusu sera yake ya mauzo ya huduma au kwa kuwepo kwa mitandao ya ulaghai?
1: Na Ruben, ilipoulizwa kampuni hii kwa maandishi kwa ajili ya uchunguzi huo, VFS ilijibu kuwa inatekeleza kwa vitendo hatua madhubuti za kiusalama. Na juu ya uuzaji wa huduma, kampuni inakumbusha kwamba zinatengenezwa kwa makubaliano na serikali, na kwamba imeonyeshwa wazi kuwa sio lazima, na juu ya yote kwamba hawana dhamana ya utoaji wa visa.
0: Na asante sana, ni ripoti yake CD Yansane wa RFI Kifaransa.
3: Nairobi 89.9 FM.
0: Mtaalamu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na kuabudu ameanza ziara yake kule Nigeria. Undani wa taarifa hii na Jupiter Mayaka.
4: Nazila Gania anazuru nchi hiyo miezi michache kupita tangu rais wa Marekani aituhumu serikali ya Nigeria kufumbia macho vitendo vya ubaguzi na ukatili mwingine wanavyofanyiwa Wakristo wa taifa, dai ambayo Lagos imekanusha. madai ya Marekani ambayo hata imetuma wanajeshi wake nchini humo kupambana na makundi ya wanajihadi yamepingwa na wataalamu wanaosema kiuhalisia eneo la kaskazini linakaliwa na Waislamu ambao ndio wengi wazi wahanga kwa sehemu kubwa ni Waislamu na si Wakristo kama ambavyo Washington inajaribu kutengeneza dhana. Nchi hiyo pia imekuwa chini ya ukosoaji mkubwa kwa sheria zake dhidi ya kukufuru ambapo katika majimbo ya kaskazini mengi yanatekeleza sheria ya sharia kulingana na mafundisho ya Quran. Nchi ya Nigeria ambayo ina wakazi wapatao milioni 230 imegawanywa kwa usawa kati ya kusini mwa nchi ambako kuna Wakristo wengi na kaskazini kwenye Waislamu wengi na kwa kiwango kikubwa mamilioni wanatangamana pamoja kwa amani.
0: Jupiter Mayaka, dazeni ya waandamana wanaopinga wahamiaji haramu nchini Afrika Kusini hii leo wameandamana nje kidogo ya Johannesburg sasa saa chache baada ya Rais Cyril Ramaphosa kuhutubia taifa na kuahidi kuchukua hatua dhidi ya wanaharakati wanaochochea chuki dhidi ya wageni. Wakati huo huo raia 150 kuniradhi kutoka nchi ya Malawi wamerudishwa nyumbani kutoka huko Afrika Kusini kwa usafiri wa barabarani na inatarajiwa kwamba huenda wakawasili majumbani kwao jioni hii ya leo.
5: Matangazo haya yanaendelea kwenye tovuti yetu ya www.rfi.fr mkwaju SW.
0: Irani imetangaza kusitisha operesheni dhidi ya Israeli baada ya mataifa hayo mawili kwa mara ya kwanza kushambuliana tangu Teheran ilipotia saini mkataba wa usitishaji mapigano na Marekani mnamo mwezi Aprili. Haya kijiri, Rais wa Marekani Donald Trump amezitaka Israeli na Iran kuacha mara moja kushambuliana. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanazungumzieje kilichotokea? Tuta Richard ni mtaalamu wa masuala ya usalama akiwa Kenya.
6: Utakuta kwamba Israeli itakuwa kwamba iko na sababu zake za kibinafsi. Utakuta sababu za kibinafsi za Israeli ni tofauti na sababu za kibinafsi za Amerikani, sababu za kibinafsi za kule Mashariki ya Kati. Kwa hivyo inaweza kwamba ikawa kwamba ni kwa sababu Iran kwa njia moja ama nyingine ndio ilianzisha shambulizi hili. Na ingekuwa vyema zaidi na kwa haki zaidi kwamba Israeli ikaweza kujibu hayo mashambulio.
0: Tuta Richard, mchambuzi wa masuala ya usalama akiwa Kenya. Mgogoro wa mafuta duniani uliochangiwa na vita kwenye eneo la Mashariki ya Kati unaonesha namna dunia inapaswa kuachana na utegemezi wa mafuta ya visukuku na kuelekea kutumia nishati safi. Kutufahamisha zaidi, Florence Kivuva.
7: Wito wa wataalam hawa umekuja ikiwa imesalia miezi michache kabla ya kufanyika kwa mkutano wa kimataifa wa hali ya hewa wa COP31 nchini Uturuki. Wataalam wanaokutana mjini Berlin kuelekea kongamano la COP31 wamewanisha vita kati ya Iran na Marekani ambayo imeathiri ugavi wa mafuta duniani na haja ya mataifa kubadilika na kuanza kutumia nishati jadidifu. Mkuu wa masuala ya hali ya hewa wa Umoja wa Mataifa Simon Stiel amesema vita inayoendelea imeleta tabu kwa raia na kusababisha bei ya nishati na mafuta kupanda maradufu, na kwamba kuendelea kutegemea mafuta ya visukuku kuna maanisha kuendelea kusababisha mfumuko wa bei na mgogoro wa kiuchumi.
0: Afisa wa kijeshi wa Israeli amesema leo kwamba Iran ilirusha karibu makombora 30 kuelekea Israeli. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 leo amesema silaha haziwezi kamwe kujenga amani ya kudumu, huko akiwataka viongozi wa dunia kujenga utamaduni wa kufanya mazungumzo kati ya kumaliza tofauti zao. Ni saa 12 na rumu, huko akiwataka viongozi wa dunia kujenga utamaduni wa kufanya mazungumzo kati ya kumaliza tofauti zao.

0: Nilikuwa na suti si ni mara yangu ya kwanza ama ya pili hivi nilikuwa na suti
1: na tai. Una maneno wewe, twende uwanjani.
0: Basi tuanze kule nchini Kenya na mpira wa mkono ambapo timu ya Desert Scorpion iliongeza nafasi yao ya kuhifadhi hadhi yao ya ligi kuu ya wanaume ya shirikisho la mchezo huo nchini Kenya. Hii ni baada ya kupata ushindi mara mbili muhimu wikendi katika uwanja wa kimataifa wa Nyayo.
1: Nyayo nami nilifuatilia, niliona kwamba hawa Scorpions waliwashinda chuo kikuu hichi cha Eldoret
0: kwa pointi
1: 41 kwa 23 na ilikuwa ni kabla kulazwa yani kabla kuwalaza hawa vijana kutoka chuo kikuu, lakini wenyewe walidhihirisha makeke yao. Nikisema makeke maki namaanisha kwamba ni vijana ambao walionyesha kwamba wamejiandaa kwa michuano yenyewe.
0: Na wanaume wa bodi ya kitaifa ya nafaka na mazao wanaendelea kuongoza msomo wakiwa na pointi 35 huku Desert Scorpion wakishika nafasi ya 11 kwa pointi 8. Tukisalia nchini Kenya, Bwana Ruben, ni kwamba Kenya ina uhakika wa kupata haki za kuandaa mashindano ya riadha ya dunia ya mwaka 2029 huku mwenyeji akitarajiwa kutangazwa Septemba mwaka huu. Waziri wa mchezo Salim Mvurya amesema kamati ya Kenya inawasilisha waraka mkali sana ikibainisha kuwa mafanikio ya Nairobi Marathon na dhamira za serikali za kuboresha miundombinu ya mchezo nchini humo ni muhimu kwa Kenya katika azima ya kuandaa michuano hiyo.
1: Na huko Uganda kuna chochote kimetokea?
0: Kule Uganda ni kwamba toleo la 4 la ligi ya kitaifa ya badminton iliendelea kwa hatua ya kusisimua katika uwanja wa ndani wa Lugogo, huku vilabu na timu za makampuni mbalimbali zikipigania pointi muhimu wakati wa wiki ya tatu ya mchezo huo. Chuo kikuu cha Deje. Na majina makuu kweli kweli. Kilibuka na ushindi katika ligi ya Super League na kushinda mechi zake zote tatu kwa mtindo huo mzuri.
1: Kwa taarifa yako, Ndeje iko maeneo ya Kampala huko. Naam, katika jiji lenyewe la Kampala.
0: Naam. Tukisalia kule nchini Uganda, Bwana Ruben, shirikisho la soka la Uganda kwa upande wa kinadada, chuo cha Amunse na Kawempe Muslim walijaza nafasi mbili za mwisho za mchezo wa nusu finali ya kombe la wanawake la shirikisho la soka la Uganda, yani FUFA, mwaka 2026 baada ya kushinda michezo ya mtawalia Jumapili. Kule nchini Tanzania, Bwana Ruben, kocha wa zamani wa timu ya Simba Didier Gomez Darosa abukia timu ya taifa ya Sierra Leone kwa kutangazwa kuwa kocha mkuu wa timu hiyo. Jukumu kubwa kocha huyo amepewa ni kuongoza timu hiyo ya Sierra Leone kufuzu finali za mataifa ya Afrika AFCON mwaka ujao zitakazochezwa kwenye mataifa ya Kenya, Uganda na Tanzania. Nchini DRC,
1: Simba ama wekundu wa Msimbazi walimshutumu sana Bwana Didier Darosa kwamba alikuwa mwenye kuboronga sana. Kwa hivyo hawa waliona kwamba amemchoka, lazima aondolewe. Sasa sijui huko Sierra Leone atafanya vizuri tofauti na ilivyokuwa na si wekundu wa Msimbazi.
0: Si tafuatilie tuone mambo yatakavyokuwa. Kule DRC, katika kile ambacho hakikutarajiwa, timu ya AS Maniema Union walipata ushindi mkubwa katika mechi yao ya jana dhidi ya TP Mazembe katika uwanja wao jijini Lubumbashi Kamalondo katika raundi ya 10 ya ligi. Unazungumziaje mchezo huu?
1: Ni kama ambavyo ungesema kwamba Mende aliangusha kabati kama anavyosema Victor Buso. Ushindi wa mabao 2-1 wa AS Maniema Union dhidi ya Tupisa Mazembe Anglebert ni ushindi ambao bila shaka umeipa AS Maniema Union nafasi nzuri kabisa kwenye ligi ya DRC maarufu kama Ligue Nationale de Football Congolais. Manake ni ushindi ambao ulibadilisha karata katika kinyang'anyiro cha ubingwa kwenye ligi hii kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
0: Ni asante kwa mshambuliaji Beni na Boka ambaye alivunja mkwaju wa dakika 64.
1: Hasa ni kushukuru sana Victor Moturi kwa habari hizo za michezo. Asante. Na sasa tupate makala ya mazingira leo dunia yako kesho.
2: Mazingira leo dunia yako kesho.
3: Soko la Gikomba jijini Nairobi nchini Kenya ni moja ya kitovu kikubwa zaidi cha nguo za mitumba barani Afrika. nchini Ghana wanazita nguo hizi obroni wa

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maradio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Nakwata isheri, tenesha kuletea butele.
2: Butele ya nini kwe tena weye?
1: Upina uone, elengi aloketo.
2: Elengi aloketo?
1: Oui, elengi aloketo.
2: Kipana yonenye.
1: Nai sherie, mumave zote, tenye uliseka kunyo hapa. Iko, tredifera.
3: Na kwa trofim, ewa kwa tewa menye, raro na yeshina vere fombolayo. Elengi aloketo, elengi saka lingi saka nzoto.
2: Nikuwa muna marinyo, eve elengi aloketo. Tunangasha bagere sendri.
3: Iwe utashikwe, makashi ya mibari, ezana ve, elengi ya loketo.
1: Iwe nechunga temerakuyo, ikaku kutiba mubi aliyabiri natirali, abie wefeno, akaranga, tangawushi, leonyo ni mirihi, na magitiwewe.

0: Hai musherie, unashachira lakini hakuna tena kokwe.
1: Aha,
0: inje drami.
1: Niwa muni akisho rapide.
0: Voila, akisho rapide. Ede njano peto. Ukanywa kai makasha. Ukande mwa mubira ule ya anako.
1: Erona maya wola kuyo. Nikwambu herema mpangu.
0: Ende chile lakini hakuna rako.
1: Kinyaba nyabuni ya vute mbwe gome benye komanda mungwalo.
0: Iga bariere, chumia Mambasa Bukavu. Irumba.
1: Mutwange kantine biakatu kasenye dala bulongo.
0: Na hande, na hande. Kwa

Mashali heri wasikaji wapendo wa RTV. Sasa imegonga saa 12 kamili katika mji wa Butembo. Tunawaletea matangazo katika lugha tukukana bora la Kiswahili. Mufate kwa njamu kurasari wa habari.

0: Waziri ya usika na biashara nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesimamia leo hii kazi za kuweza kuwaruhusu kuendesha kazi za kuongoza shirika la ukaguzi OCC katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Habari zetu.
0: Na pia kumefanya ufunguzi kirasmi wa kituo cha matunzo ya watu ambao wamezaniwa ama tayari wameonekana kuwa na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Sherehe husika zimefanyika leo hii 8 Juni 2026 kunako mtaa afya wa Katwa. Viongozi katika jimbo la Kivu Kaskazini kupitia Priska Kamala anakuwa mshauri wa diwani wa jimbo la Kivu Kaskazini husika na masuala ya kiafya, ameomba rahia kwa kuweza kujiunga na wote wataalamu wa kiafya kwa ajili ya kuweza kuruhusu watu wapate tiba bila tatizo kupitia kituo chenyewe.
1: Habari zetu.
0: Tutawazungumzia pia kuhusu mambo mbalimbali ambayo inaambatana ukosefu wa usalama katika jimbo la Ituri. Huko imesemeka ya kuwa rahia wote wameombwa kuweza kuunga mkono serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kuweza kupambana na ukosefu wa usalama katika jimbo la Ituri.
1: Habari zetu.
0: Haya na mengine mengi zaidi mnayafuata hapa karibuni, muandamane na RTVH.

0: Zetu, Nelson Rafiki.
1: Gracia Kasere Kando, fundi wa mitambo, kama aliweza kuelezea katika muhtasari wa habari, ya kuwa waziri husikae na biashara nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo hii Jumanne 8 Juni 2026 amesimamia sherehe ambazo zinawaruhusu viongozi wapya wa kuongoza shirika la ukaguzi OCC katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuingia madarakani. Na ilikuwa wakati alisimamia mkutano mjini Kinshasa, Julie Paluku Kaongya aliweza kuwakumbusha wafanyakazi wapya watakaosimamia ambao watasimamia OCC ya kuwa inabidi waweze kuheshimu utaratibu wa government ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na alisema kuwa inabidi kuweza kutegemea zaidi sana namna gani wanapaswa wakalipwa na kuonekana katika mazingira bora wafanyakazi wa OCC. Alisema kuwa government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapambana na ufisadi pia na kuweza kuwaadhibu wote wanaoenda mbali na utaratibu wa kazi za serikali ya DRC, kama kuna wale ambao walitumika vizuri na inabidi wapewe zawadi ama ranga, inapaswa ikafuata sheria za DRC. Ndio maana aliomba viongozi wapya kwa kufanya uchunguzi wa kina ili bidhaa ambazo zimetoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuelekea nchi za kigeni kwa kuweza kufanyiwa uchunguzi zaidi, na zile ambazo zimeondoka katika nchi za kigeni kuingia katika nchi ya DRC kupita kwenye mahabara ama laboratoire kwa kuweza kuhakikisha kuwa rahia hawatatatizwa. Viongozi hao wameombwa pia kwa kuheshimu utaratibu kama nilivyoweza kusema hapo mbeleni, kwa kufanya uchunguzi wa bidhaa ambazo zimetoka katika nchi ya DRC na kuelekea nchi za kigeni, na zile ambazo zimetoka katika nchi za kigeni na kuelekea katika nchi ya DRC, alisisitiza Julie Paluku Kaongya. Alidokeza ya kwamba government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatia mkazo hususan katika mustakabali, katika malengo yake ya mwaka 2026 kuweza kufata malengo na nyayo nzuri za kuweza kuhakikisha kuwa bidhaa ambavyo vitatumiwa katika nchi ya DRC na kuelekea katika nchi za kigeni pia vinaheshimu utaratibu. Kiongozi wa sasa wa OCC Pierre Lohola Osomba aliahidia kuwa mwenyewe ataheshimu maelekezo ambayo imepewa toka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Wizara ya Usikae na Biashara nje mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hao sasa watawekwa kirasmi itakuwa hii Jumanne 9 Juni 2026 mjini Kinshasa. Niliwaelezea pia katika mkutano wa habari ya kuwa kituo cha kuwatunza watu ambao wameambukizwa na kirusi cha Ebola ama wale ambao wamekuwa na dalili za kuonekana kuwa na kirusi cha Ebola, kituo kinyewe kimefunguliwa leo hii 8 Juni 2026 kuna komuta wa afya wa Katwa katika mji wa Butembo. Sherehe husika zilifanyika na viongozi mbalimbali walikuwepo, na kituo kinyeto sekte kimepatikana kuna hospitali kuu ya Katwa. Priska Kamala aliyemwakilisha liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini akiwa pia mshauri wake usikie na masuala ya kiafya, aliomba rahia wote kwa kuunga mkono programu ya kupambana na kusambaa kwa kirusi cha Ebola. Wakati watu wataweza kukubali na kuheshimu masharti na taratibu ambazo zimewekwa na viongozi husika na masuala ya kiafya, hakutaonekana tatizo, kwani mji wa Butembo tangu mbele umekuwa ukiathirika na kirusi cha Ebola na watu wamejua kipi wanapaswa wakafanya, na hayo yote ndo inapaswa ikafanyika watu wasije wakaonekana katika hali ya wasiwasi ama usumbufu. Ya lazima ni kuheshimu yale ambayo imewekwa na wataalamu. Upande wake mratibu wa shirika la raia katika mji wa Butembo Mate Sanane ameeleza ya kwamba ameeleza kuwa amepokea vizuri kufungua kwa kituo cha kiafya kwani ni kwa manufaa kwa maslahi ya wananchi na inabidi kila mmoja aweze akaheshimu na kujikinga na kukinga jamii na kukinga jamaa yake mwenyewe itasaidia kwa kuweza kutokomeza magonjwa ya Ebola katika mji wa Butembo. Tumsikilize Matesa Nani.
2: Tunaita wakaaji kujiaproprie maorientation ya viongozi wa dawa wa nganga ili tuweze kujikinga na kuzuiza kuambukiza wengine. Mejambo la muhimu sana ambalo linatufadhaisha sana ni ile laboratoire ambayo inarahisisha kuelewa huyu mtu kwa kweli hiyo ni magonjwa ya Ebola au la, ingali mbali sababu hiyo prelevement ya maeshantio inatumwa Kinshasa, Goma. Hiyo ni shida kubwa na inakawa na alafu ikafanya juma mbili, hiyo ni siku nyingi. Tungeomba, tunahitaji viongozi wanaohusika na maneno ya dawa wafanye haraka iwezekanavyo laboratoire iwe karibu na centre ambayo inayotunza wanaoshikwa na magonjwa haya, na hiyo itarahisisha kujua haraka iwezekanavyo nani ni mgonjwa na nani bado hayagonjwa.
1: Wasikilizaji wapendwa, walikuwa Mate Sanana yanasimamia shirika la raia katika mji wa Butembo. Waliambukizwa na kirisi ke Ebola wanaambukizwa na kirisi ke Ebola wagonjwa kuna kituo cha afya evangeliki kitwao CMA pa Bunia na Nyakunde katika jimbo la Ituri. Pia aliyesafirishwa katika nchi ya Ujerumani akiwa daktari pia misionari kutoka Umarekani Peter Stafford ameonekana kuwa tayari amepata uponyaji na hakuna hata mwanamemba wa familia yake aliyeonekana kuwa na kirisi cha Ebola. Baada ya kupewa matunzo amepata uponyaji tayari baada ya kutunzwa, hata kama ni Marekani alisafirishwa huko Ujerumani kwa kupata matibabu. Habari imefunuliwa na kuweza kuwekwa hadharani tangu leo hii 8 Juni 2026 na mshauri wa liwali wa jimbo la Ituri Luboya anayehusika na masuala ya kiafya Jean Alash aeleza ya kuwa wanahakikisha kuwa tayari huyo mgonjwa amepata uponyaji. Daktari toka Marekani alipewa matunzo Ujerumani ama Alemanya katika lugha la Kifaransa. Kituo ambacho kinahusika na kuweza kuwapa watu damu, kuhifadhi damu katika mji wa Butembo, Centre de Transfusion Sanguine katika lugha ya Kifaransa, umetahadharisha kuhusu upungufu wa damu kwenye kituo cha kuhifadhi, na upungufu huo ni kuona kuwa watu hawaje mara tena kwa kuweza kuja kupana damu. Tahadharisho limetambazwa na imesemeka leo hii 8 Juni 2026, ilikuwa wakati wa gwaride lilifanyika kuna kwa ikulu ya meya wa mji wa Butembo kufuatana na hali ya kupambana na hitaji kubwa na uhaba wa damu. Evariste Mutsunga ameomba raia katika mji wa Butembo kwa kuweza kuja kupana damu kwa kuwaokoa watu ambao wamekuwa na hitaji, alisema kwenye mikrofoni ya Steve Mate. Tumusikilize bwana Evariste Mutsunga.
3: Wakazi wote ba Butembo na kando bajue kwa gisi tuko na difficulty ku niveau ya banque de sang, ma poche de sang yenye tunakuwa na distribuer ku bagonjwa ma hôpitaux ya Butembo, ma hôpitaux ya territoire ya Beni na territoire ya Lubero, damu ishaisha afete ku banque de sang. Njoo maana tuko naita kila mtu wowote mwenye iko na nia ya kuokoa maisha a travers damu, sapeur arrive ke ashaka pana damu, sapeur arrive ke haya panaka vraiment si ebote pite ku banque de sang tukie pana damu. Bababa tuko mbamama, bakaka na badada siye vote, watu wakie pana damu.
1: Huyo alikuwa Evariste Mutsungwa akiwa mfanyakazi kuna kituo cha namba 6 kinachohusika na kuhifadhi damu katika mji wa Butembo. Wana memba wa Fondation Gentil Kaliki Fojek kwa upekee na kwa ujumla katika mji wa Butembo wameombwa kwa kuheshimu kanuni ambazo zimewekwa na wataalamu wa kiafya wahusikao na afya pia na kupambana kirusi kia kusambaa kirusi cha Ebola. Ni koroneta wa Fojek mwanasheria Gentil Kaliki ndio alisema wakati alipokutana wana memba wa Fojek na Sefojek wa mtaa wa Kimemi, manispa Kimemi ilikuwa Jumapili 7 Juni 2026 jana, na ameomba ya kuwa kila mtu inabidi aheshimu hizo kanuni. Kuheshimu sasa itasaidia watu wasije wakapata maambukizi kwa idadi kubwa. Tumsikilize.
4: Na tumeweza kuambia wa mambre wetu, tunawambia sisi kama wa mambre, sisi kama raia, hatuko pale kudiskite kama ile ugonjwa iko ama apana. Tuko bakisha tuambia, inaomba tufate ile mamezuri zenye bametia, tujikomporte hivi mui periode ya Ebola. Haya, tutumike sawa batu benye biko pale kupinga kitu yenye imesemeka. Kwani kumatire ya sante, mwenye iko habilite kuongea kumatire ya sante na kupana maorientasyo ni ule mtu wa sante. Haiombe kufa nini? Kupinga. Pasike tukepinga, tutajiambukiza. Kama tunaitika, ikue iko, ikue haiiko, me tunatumia ile mamezire zenye bamesema, kama ni ile kunawa mikono, kutokusalimiana na mikono, ile maladi, ile malali haitaweza kuendelea. Bashofere bote biko deja na ile restriction, donc habawezi manipile, habawezi gusa tena mwili ya mwenye alituacha, ila kila gari tunatia ndani maga, na kwenye magari haturusu tena batu kuenda ndani kusongana. Tunapatia batu nombre ya beba na pashenda mugari.
1: Wasikilizaji wapendwa, tukamalizia tunawaelezea pia kuhusu kamati mpya la umoja wa wanafunzi katika mji wa Butembo. Kiongozi wa zamani Crispe Kulimushi amesema kuwa atamuunga mkono Alexi Maria Bwana. Ndio kamati mpya la umoja wa wanafunzi katika mji wa Butembo. Kiongozi wa zamani Crispe Kulimushi amesema kuwa atamuunga mkono Alexi

0: Informé 24 heures sur 24 sur le www.rtvh.net et sur notre page Facebook Radio Télévision Victoire Horizon.
1: Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasio kuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambao kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Beniville na Territoire, kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi kubwa sana kwa kupiganisha mabandia na visa vyote ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Kwa utangazaji na kuwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani ujuzi ama mafunzo inaolenga uongozi bora iliweza kutekelezwa kunako eneo ambako mpango hiyo inaendeshwa, nikisema Beni, Butembo na kadhalika? Na matokeo ni gani kwa viongozi ambao tayari wamekusha kuchukua mafunzo ama wamekusha kupewa mafunzo haya? Tunazungumzia mada hii na waalikwa wangu wawili. Wa kwanza ni Coach Zeise Kahandiro, anatoka kunako mpango wa Esper. Wa pili ni Ngongo Maanga Diedone, anakuwa burgomestre wa komine ya Bungulu. Ni wale ndio tutazungumza nao. Bila kuchelewa, naanza nawe Coach Zeise Kahandiro. Unaweza kuanza kutuelezea ama wasikilizaji wetu wanaweza kuelewa nini kuhusu namna ambao mliweza kupana mafunzo ya uongozi bora wakati mlikuwa mkifunza viongozi wa kiserikali na wale ambao wasiokuwa wa kiserikali katika eneo ya Beni?
2: Tawajulisha kwanza population kama gouvernance securitaire iko na ile tunaita approche ya participation. Ni kusema kila mtu anapaswa husika na sécurité. Sécurité haiko tena kusema ni watu wa ANR, watu wa police, watu wa FRDC ndio wanahusika. Kusudi communauté yetu tupate sécurité, inabidi kila mtu ajitie munafasi yake na alete kama ni habari na alete piste de solution ku shida zenye zinatukumba mu communauté yetu. Au niveau ya projet Esper, walitia kituo ya wakoch au niveau ya Jimbo la Nord Kivu, na kwa hiyo tuko na shuka polepole ku niveau ya territoire kutia wengine wakoch, na tushafunza wa administrateur de territoire na wa na memba wa société civile. Nikiwaza mambo iko naendeka vizuri na population itachukua hiyo hatua polepole.
3: Concrètement ça mko na bafundisha, mko na transférer compétences. Qu'est-ce qui s'est passé?
2: Yenye ilipitika ni kuonesha ile ilitoka mwa ile inaitwa décret ya premier ministre iliyokamatika kusudi namna comité provisoire na comité locaux za sécurité zinapashwa tumika. Na mwa hiyo wanaonesha kazi ya kila mtu. Kama ni society civile wanamuonesha nini anapashwa faa, kama ni polisi wanamuonesha nini anapashwa faa kusudi sekurite yetu ikuwa asire.
1: Nigeukie kwako burgomestre Ngongo Maanga Diedone, utuambie kwanza matokeo ama matunda ya mafunzo ambao muliweza kupata ndani ya mpango Esper ni gani?
4: Ba formation ili tupatia ba outil de travail enye na tupermetre mena tuevolue mzuri kusansi ya kuservir population. Na ile depuis tulipata formation ile tunaona ke meme ile insécurité yenye ilikuwa criante leo inabaisse bakaya ba cambriolage bakaya ba visite nocturne inabaisse. Ingekuwa tungefanya statistique kama ningekupresenter hapo, unaona ke no quand même kuko amélioration ku sécurisation ya batu na bitu yake.
1: Nikisema burgomestre, namuna gani sasa mise en place ya hii decree inachangia kwa kuboresha usalama?
4: Unaona mbele ilikuwa ke siye ba autorite na ba service siye benyewe njo tulikuwa tunafanya kazi ile ya sécurité, mais avec la formation nous nous sommes rendu compte que non kuko ba couche sociale ingine yenye inapaswa kuwa impliqué juu ya kuretrouver ile sécurité na paix ya population. Donc inakuwa njo combinaison ya ba effort yetu na ya population ba puisque si benyewe hatutayua bitu yote nyipi na pasi inapita kule kubasitia pana population du Kina Sibir, na bonjo ba pacha ko dénoncer ba bitu tenya ay marché de façon que tout fanye ba effort du à pour éradiquer il est ba dérangement au tenya population ko Kina Sibir ko cité.
1: Nirudie kwako coche Zeis, kwa mtazamo wako naona vraiment kuna kuwa volonté ya wa acteur étatique na wale wasio kuwa wa acteur étatique kwaweza kuchangia ama kuboresha ama kutekeleza mafunzo ambao waliweza kupewa.
2: Nashuhudia kama volonté iko juu tukaona vizuri wa autorité wa changa fama itinerance na wana traiter certaines questions sécuritaires au niveau à base. Un exemple concret, il n'y a pas un mois administrateur de territoire na comité de sécurité yake walishuka wote kantine ili watatue shida fulani fulani pale localement. Na watu walijitahidi kabisa kusudi walete habari na resultat na waza iko vraiment palpable. Yengine ni ku niveau ya société civile tunaona wanakuwa engagé sana na wanajitahidi wanaleta habari kusudi mambo yakamilike katika hii territoire na ville de Beni. Mais yenye tutayua kama gouvernance sécuritaire iko approche ya mupya na inapaswa kuwa processus kama tulikuwa na wakoch au niveau provincial wa coach ku niveau provincial tusha forme wa coach ku niveau territorial na niveau ya ville na nawaza tutashuka ku niveau ya chefferie ku niveau ya commune na niveau ya secteur donc habari itaenda polepole na watu wote watasikia ambayo inahitajika.
1: Kwako burgomestre Ngongo Mayanga, est-ce que kwa sasa tunaweza kusema ke unakuwa tena na lazima ya mafunzo ama accompagnement kwa kuweza kuboresha zaidi kazi ambayo mnafanya?
4: Formation inapaswa kuwa permanente même sporadique juu kama mkaacha sema no inisha kuisha tunaenea hapana hapienea tuko na besoin ya kukua forme ikue si ba autorité ikue ba service yetu ikuwe meme population tuko lazima tukuwe forme de façon permanente na tuwe na muna kani tutaservire population yetu. Formation tunapata, oui, c'est bien. Remise à niveau, oui, c'est bien. Mais il y a le problème de matériel. Il est, en tout cas, ni anye kubeba kule kuba, kubwa bemba na tuakompanyaka, tuko na besoin ya matériel, tuko na besoin ya mobilité. Puisque kuna pocho kwa menace sécuritaire, à quelques mettre tout comme kilomètre. Comment on t'atteindre même au capable d'alerte, c'est difficile. Comment ben y ben tu accompagner avec ma partenaire, ben pas chaque pensée, pour mobilité, na ba matériel ya ko yakufanya ba alerte, et à quoi les bienvenus.
1: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu, mpendwa msikilizaji, unaweza changia ukitutumia ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Nasema 09 72 40 28 27. Coach Ezeise Kandiro, utuambie kwanza mekanizme gani ambao inaweza kuwekwa kwa kuweza kuperenize mafunzo ambao muliweza kupana iweze kutekelezwa vikali zaidi.
2: Mekanizme ya kwanza tike watu wana existe notama ekipe ya makoach me usi matiere enye wa autorite wa shapata na waza ile itasaidia sana me usi kome hakuna kitu ambake kinaweza afanyika bila mamwaye. Hapa ni kujulisha kama au niveau de national kuko deja ligne budgétaire et a prise en compte ya fonctionnement ya ma comité local de sécurité mais aussi kuma aide ma chefferie ma commune ma mairie na vile kuna ligne budgétaire ambayo itahusika donc nawaza avec le budget tutaweza capitaliser ma kizote mais aussi la volonté de l'autorité et la volonté des acteurs de la SMAI. Kusema volonté ni kuona namna watu wanajitolea. Donc wanakubali hii namna ya kugérer sécurité.
1: Burgumes, manière gani munalenga kwa kuweza kukapitaliser mafunzo kwa ajili ya kuweza kuboresha na kutekeleza sana usalama katika eneo ambako munakuwa viongozi?
4: Tunakonte kukapitaliser yabo. D'abord, tu maintenir ile ba outil ya formation tulipata. Ile ba connaissance tulipata. Puis maintenir les gens à travers ba évaluation, à travers ba réunion. Tout n'a quoi qu'à la période d'itinérance. Itinérance, c'est-à-dire autorité communale. N'a pas service et acte. N'a pas collaborateur, ben guiné, biko banapita, quartier par quartier. Kongé à la population. Kusikia magumu kanibi konaye. Kusikia ba menace kanibi konaye. Et cela, chaque quartier, c'est la façon de pérenniser, c'est la façon aussi de sensibiliser la population. Il y a une amuna kani ya kutoa kompanyi, na il y a une amuna kani ya kudenonsaka. ba menace sécuritaire.
1: Kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi usalama wetu, ambao tuliweza kuzungumzia mafunzo ambao liweza kupewa kwa viongozi wa serikali na wasio kwa serikali kwa ajili ya kusaidia kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya uongozi bora na kwa kuleta usalama wa kudumu. Mlikuwa nami Lakson Mbake kwa utangazaji wa

Kombe tuwagenda tu na musati tu na mwagenda tu kwa muziki konde ke nga kukani diyo kwa produi wakaba niko komezo salama. Ukakunyo kuprodui zenyeze natokia komezo salama se wangashe vya desi. Mwabinyo kwa produi awa kasera komezo salama. Okandi vya uwe ne ewa mwabi jihimbira amobere wago. Mwabinyo kwa produi wakasera komezo salama. Iwe ne wane okandi vya mwabi kukotia chindo chuka butiba kwa nene kwa nene. Cherunga na nanga nyukuma produwa mezo salama. Kandalei, kandalei ka mezo salama. Weka. Enga. Yanu kakunya kuproduiza kutokia kumezo salama. Auta kwa kadisi. So, sisho tatada. Yehe. Sisho tatada pana. Hizi hiko produiza nyezi natengenezewa. Zenyezi ko bie verifie e bie rafine. Yani zina tengenezewa jua kutengeneza tena mwili zaidi. Yani ni produi awali bie ko sandrio komovere. Unatumia kuproduiza mezo salama. Wepeko na sandire ke mwili kweli enapata afya. Mwili inapata salama. Uwebote kwa nene izi maproduini ni yazu sababu zinaleta mumwili yangu salama. Chare kiba yeshiri nashe mezo salama. Kwa sababu mezo salama inatengeneza vitu vya viko salama. Kame David ya Patrike Haoma na Frangle Haoma na ye Ndungo Haoma na baningobo Rafiki ni tiabari gani atidino kwa mira papa chipao. Kame David ya Jermeka habo ate papa niko na kufata. Hehehehe. Kareo, teo, DJ Noah.

endu le ba yonga ola e. O muzika chenela mata a muziki wa mare kine bukamolo. Amolo tuwabe tuka ayi. Kila moto akomboke kama na nafaka nini. Kadele ikodele ngani ya mamame. Weka. Iye ye mata ye. Na maluna ramu chani jiyisa miele muto erio. Akola gonisi ati baba chipao. Ati njo yungana toka yene. Esenge tuale. Nitekome na betia. Voilà, merci. Okoba tinyo doze, tuanabribale tera, aika ulamo, salama ota. Yani wamashera andua yikuwa go, wamaira aniversera yikuwa go, wamaira cherero, wamaira fasi ushi, wamaira duka, au ushi kuangaye magete. Unakuya tuko mezo salama, mezo salama, isanja produire mai, isanja deja produire salama ota. Salama ota pire. Unakunywa kumai unakuta vitamine ndani. Voilà merci. Wamu wa yote. Kamata moya kwa jina langu lakini kumfuko yako. Yani tupa ngoma ya meza salama. Wa ulengo moya kwa mfuko wa wala lakini kwa jina yangu. Voilà. Weka. Pende ya meza salama. Aranganga wa wa wa wa ngaya wa wa jaranganga wa wa wa wa eh wa wa wa enga ezamezo salama yangonde ekotikana ekotikala

iko na waza juu yako. Mezo inapenda ikutengenezea vitu vya bien. Mezo inapenda unakunywa produ yake, unasendereke mwili na shenje inabadilika. Mwili kama ilikuwa naenda ovyovyo inakuwa bien. Unajikuta ngabiana nyuko yabwe yunga yuwa salama. Ngabiana

Jidiso. Mehaki ateniko na kufata tano jo tano. Merci kwa kipindi. Mezo salama itabaki tu mezo. Ono na yati asante kwa kipindi. Neko na kufata. Mie senge tole njo mina kunyoka. Hapa ni jiste. Niti merci jiste. Anona yati ya. Ati abari papa. Niti mzuri. Aye masiku niti nisawa. Dinozoro. Ele njo kabisa. Mwisho ya maneno yote. Niti wala. Merci. Anona yati ya. Adi papa mina pendaka na niko nasikia sauti yako. Hapa ni sifa. Mie minaeza kunywa kutendera kwe. Ni ya watu bote unakunywa kwa yunasandire bie. Tendera unauwe nyoko tendera iwe yuandeke. Jambo ndugu. Mina shukuru kwa kipindi. Ile mezo inaletaka mavreboro. Kabisa. Unakunywa kama paka bibi anaitika. Siwangasha ulomo chilu mepata. Yani ukakunywa kuma producer mezo salama apana. Hawezi tiwa mchilu mepata. Palu utakuwa umekuwa mwanaume full full. Kipo ni kwa kufata. Ni kwa kufata tano jua tano. Ni safata. Sikia sauti yako inafataka julikana hapa ni ofisiele tia moyo kutoka Rugenda. Ofisiele Rugenda yo ati anani kwa miri ati amurenge wa yakalu nyareka kabisa enyanga na ulikiri nyama biende tupa ye dinozoro na renya kongo tanya tukirili bya banunga bahire unaje babinya kwa produce meza salama akabi kalibya banunga bahire wa mabi unautia kwa mache. Unda kamata dinosaur ubie elengia loketo ubie uimia salama stronger. Salama stronger voilà. Bonjour tuwe bonjour kaka badada na kona kufata tano ja tano. Merci sana kwa kipindi mezo salama ni ya kwanza. Inalete ya kahamu. Mezo salama njina lete ya kahamu kote. Dini njina lete ya kahamu. Kome wa muka spesifiye. Muka spesifiye mmiati ya bine. Taratibu. Wala merci. Adi jambo. Nitiwi jambo. Merci. Anateneko na. Banduwe nini wa luero kudimero watrahe shende. China itiane nimero ya gede jambo. Mabiru tukare tumama SMS. Ndio ndije vulivu za peluba utikeje fase kwa kubatahe. Chinone chindiche nyiche mezo salama. Eche watse mere kutsevu. Eche kache kumbe unakunywa kuprodui unajisikia bie. Unde emezo salama yuti ya ama produi manene. Wamabi ni tu unauti ya mache unakunywa kusalama stronger dinosaur. Salama stronger dinosaur. Wanyo kwa hiyo kabisa. Neseza lekole. Alakini sa pursa damur. Abandu wala ngeranga bahire. Anu walu anu ne lubero uka gendi suri wimana. Abakolo banu wire. E suri waloha. Yani iu ni mene lakini suri waloka genda. Lugendo ayule ya lubero nyashasu volat. Ochinyoma umumumiru tumana ake. Sindine tuwa nebepana vengahe. Tibu ya munga tuka. Yani akaga la polisi wa subakomo. Awaja kuloba no wire. Anu atinia ye kipo. Mina kupenda sana. Asante na mina kupenda. Merci sana. Anona yatia. Ati jambo ndugu. Mina shukuru kwa kipindi. Mineza pata tendera kwe. Tendera utaipata. Figa palituda les alimentations. Nito wa manzarembele kiri wa brigiro ko 09 93 89 34 89. E wambura e produya yo kuwa ndeke. Ukuwa yutu konde. Tuhuta kune nerero. Shabaribu ya nene shu produce kwetu. Kila mtu anakunyoka enye napenda. Haba kita nyo dinozoro. Haba kita nyo stronger. Haba kita nyo tendera. Haba kinyo elengia loketo. Haba kinyo ko. Oko ve salama. Aba kandinyo koko oko senge toale
aba kaninyo ko tatana bango aba kaninyo ko choix de victoire aba kaninyo ko oko nani ko vision de loi zile zote ni maproduits zetu zile zote ni ma whisky ukaninyo ko choix yuandeke ma ve utakunywa kwa unasikia bien ma stronga dinosaur utakunywa kwa unasikia bien Afrika stronga kaulamu Afrika stronga kwa nini kanyama ke dinosaur unashi yawe kaulamu dinosaur ke Afrika stronga unakunywa kwa unasikia butamu mache kama konayo iwalua ya ze shobingo aloha yani ukahamba mpera ni chobo iwamba mpera ni chobo iwamba mpera ni chobo mpaka banakwambia bu merci grand joueur parce que ulikunywa kwa Afrika stronga abacha kula baba aloha na mtu kana ba wazako mezoma ikaba wazako tinono Weba saka choka na balu na abani wabare loha Wakabu la kagala kunyo kwa Afrika stronga Yani ni saza lekola erina wapastere wakanyo kuyo Unakunyo, unashiraya unyumba ni mapenzi Wamabe suri toko unyue suri toko luanzo Lomo nyumba oho Erio pale wabire eraha Na Mungu pale haezi kukonde kwa sababu Wakati unamufraisha mwenzako Mungu anapenda Kunyo kwa Afrika stronga Uyo wende ke. Kome debi dia Franklin. Atekome nebe dia. Kome debi dia Patrick. Atindiyo kashela. Mutu yangu. Atekome nebe dia. Nitie nimero ya kwa manzarebele kira. Unaita tu kuchipindi. Yoti 09 93 94 34 89. Ukua yote. Evoda community 081 17 02 608 081 17 02 608. Jamari namakura mucha Akwa space freedom at baba chipao Edozi yu kabisa na inganyo kuyoko kotsebo Nitindiyo uramuka yeje ra Ndebeto aniseti utinama muramucha Kabi David ya musha kuluwa gaye. Yiste. Ate kome na betia. Kabi David ya yiste papa na diela. Ate papa chipao. Mesera pigaka mosenge tual. Ate ele manake. Enacheka sauti na enafungorekana. Wamabi kuri ya chika holo pika mosenge tuale. Kalu yabu mule chiku becho. Neruwe yuwanda kiwa humulanda ke. Senge tual. Eri nari ya riontiyo senge tual. Wamanzao viene force kabisa. Akaya la kabika nemo. Kandi unei kenge. Kunyo shua de victoire. Afrika shua de victoire. Afrika city shua de victoire. Wala, merci. Akali chili chako kama lekine buka wa mwage. Swara musuni wa. Netembe kote. Eme. Tunde DJ.

le kintere kete iko meza salama anwati elengi ya loketo nemela hanguko nemela hanguko unafataka waza mache unafataka waza mache unayazaka sipi ya zero ala donge tini huha eheza ehu efio etanyewe kya mungwe kipa ukwayo kwe na wazaka ushaka kufa elengi ya loketo ni milango nda che elengi ya loketo nani mtu wangu elengi ya loketo yuko pale kabisa ni milango cho papa chipao nilete senge tuale di karto okorwen unafika tumu vile ku depo depo tunapatikana pale mwa Veningulo nafika tumu vile pale ku depo mwa Veningulo bana kupatia yote nyota taka atasenge tole di karto kule Rwanda unafika mwa Veningulo abulite wapi kwa mwa Veningulo wanganaje abulite kwa barabandari abo kutsobulite depo iko wapi ya mezo salama bana kuonesha kwenye iko pale pale voilà merci. Washinja. Anana yadi yadi papachi pao. Na shukuru kwa kipindi. Karto ya mai ni ngapi? Salama ota. Fika tumu duka. Fika tumu vile ulize. Na sheri hiti beyo kwa mkro. Kwa menyina batu manete muende pale. Muende uza mai. Muende uza kumai. Ni mai ya bie. Iko mumugewa ya bie. Mugewa enye inakusatisferu na kunyu na sentire bie. Mezo salama haitaki mzaha. Merci chibandiku kwa pia chibandiko iko nile mutuma kele kipare chipao ile kope ni sawa ukakunywa kwayo oha ni hatari moya na nusu lady anafataka kuitika Afrika stronge ni papa ni achie pale ala papa ni achie pale Afrika strong achie now dogo kanyoko ya di papa ni achie pale tanyiwe ya kia mungu tanyiwa karodi ala ni papa ni achie pale na wanda raunchani tia mama seke lidi nitembe kote ye ye matata okomerijiwa kwa yote kwa wapenabitia papa chipao inakukwa mire tanu jua tanu uramu kaya muendo na George na Linda na nani ye Emelia mchakuluwa ye uramu kaya uramu chautia na mchakuluwa ye rasto watini nao shingo kwa na kwa mire chende merci sana mie yenye inanikota kane salama donge ve salama ikaku kutiba mongaka natengenezewa mungaka na mwingine na matangausi na makecho yani hii naenda prepare tumbo yako mababa ule mwashanzo kashi ya malundu kunywa kuve salama ile malundu yote inaisha enenda sokola henyore henye na sumbuka tumbo yako kunywa kwa yu santre bien yani nebeti bienye salama ni maproduza ni salami na inaproduza kama produi zenye zinatengeneza mwili unakunywa na sentire bien. Merci sana. Mimi nafurahi tena kukusikia. Mie sami na kunywa katendera. Bibi yangu anafataka furahi. Ate njoo pale anakumbuka siku ya ndoa. Ananiletea kayo. Yeye mwenyewe. Mimi nafata chapa kazi. Ala. Ndagana mukalia bere mnyata akaboro kano tendera kabisa. Moria kano. Atina meri ngana ndira komulume wage na inga yuwande kenono. Mtu mwenye anapenda bunyumba yake. Ni mtu maneza jote hii kitu sababu anangu anakulaka hii anasikia kabie. Banangu akakula kuhaya anasikia kabie. Akakula kuka kwa gonga kwa mfano anasikia kabie. Akakunywa tendera anasikia kabien. Anasikia akakunywa Afrika strong anasikia kabien.
akakunya dinozoro nasikia kabie, akakunya senge tole na kukwaka nasikia kabie, anakunya kwa Afrika tatana bango nasikia kabie. Zile zote ni maproduza meza salama. Tuende DJ. Voilà.

0: unashindwa kunielewa?
1: Siku zote nakwambia unipeke kwenu. Mbona kwa hivyo?
0: Nataka mimi nataka kwa.
1: Nisikize basi. Na unataka nipajue kwenu.
0: Nisikize basi.
1: Yeah.
0: Kwenu.
1: Ndio.

0: nimekufa. Umeniomba juzi nimekufa.
1: Kuna nini? Kuna nini mwanangu?
2: Nahitaji radio. Fanya tangu juzi umeivitika.
0: Kwa nini unaiomba radio? Unayo kazi gani?
2: Baba, unajua leo kuna kipindi maalum kupitia sketch kwenye RTVH. Na muda ndio huu.
0: Basi tulia mwanangu. Redio nimeweka tayari. Huko sebulini.
2: Sí,
0: se va a hacer con la poesía, Omega S.

Bien, fidèles auditeurs de la TVH, merci Tenasana Kufata Radio Yenu, Radio Yetu, Terre ni kipindi Victoire pour l'éducation ambayo kimeingia ndani ya studio. Je vais kuletea maadibisho kupitia sketch. Kwa siku leo tunakuletea deuxième partie. Un sujet ambao tulianza vendredi passé. Na unajua hizi masiku tuko mu période yenye iko ya nguvu sana parce que tuko na combattre juu ya epidemie yenye iko ya Ebola. Na ndio maana vendredi passé tulianza émission ya kukuomba kukusensibiliser juu ya kujikaza kujiepusha na magonjwa ya Ebola. Bon, bien sûr, ma message zilikuwa zengi, mshakula franga, washa wa korombre, hivi na hivi, bon, c'est bien. Inakuwa kabia wakati nyo nasema juu uweze kujilibere. Sinyo nasema kuna kwa nume jilibere. Na nilikomprendre ya ka, na tulikomprendre ya ka, facilement. Si tuko pale juu kupatia maadibisho. Si tuko pale juu kukuonya, hatuko pale juu ya kula franga za hiki na hiki, hapana. Notre émission est intitulée Victoire pour l'éducation. Ushindi wa maadibisho mu Kiswahili. Donc utuseme mubaya, wone umeprofite kusie kitu kia mzuri. Bon, ça passe comme ça. Donc ici tushafaa kazi yetu. Bien, merci sana tunawake mko wengi kanda redio zenyu kuguja kipindi kia maadibisho, kipindi ambayo kinakuja na edikansio ya mzuri sana. Kukuambia ke unayo kumikono, kukuambia ke usikuwa na tembea, usikuwa na fika kwenye kuko watu wa mingi sana, ama vala kashne, vala nini. Ni ya mzuri kuwe na kususite yote. Ukikatala kuvala, bo, utambukiziwa na utambukiza na watu wengine kama wale nabo wengine hawajiproteje. Sasa kwa gisi nilikumsha katala kujiproteje. Bien, numero zetu ni zile tu ambazo tunapisha ndani ya studio kwenye RTL iko 0997 94 91 72. Vodacom inakuwa 082 43 20 619, 082 43 20 619. Kwenye WhatsApp utatupata kwenye 089 68 04 697 089 68 04 697. Zile njoo ni numero zetu ambayo tunatumishaka ndani ya studio. Unaposha nitumia message, hata kama siko kwenye radio, nitakujibia sans problème. Ya maana unatuma message juu numero zenyu zinawaka engoni, sinye kwanja message. C'est tel. Ok, bon, voilà. Tunakoze. Bien, deuxième partie nakuja kwa siku ya leo. Na sijetu inaongelea kuhusu Ebola. Koma tunaposha faa juu tusiwezi kuambukizana. Unatoka fasi fulani, unakia fasi fulani. Nini njoo unaposha faa juu usiambukize venye viko kule kwenye unaenda? Ama nini unaposha faa juu usiambukize, donge usiambukizwe na wale wakule kwenye unatoka? Bien, tunaona presida wetu Papa Eme. Tunakusalimia sana pale pande za Musimba. Maroc, tunakusalimia sana, salimia jamaa wote pale kwa nyumba. Tunaona mama Wasi, tunaona mama Paulina, tunaona pia mama Rosalie, mama Susan, salimia engineer Musu pale kwa nyumba. Mwambie tunamsalimia sana. Tunasalimia wote ambao yuko nafuata kipindi wakati kama na hii. Pande za Mangina, pande za Beni, tunawasalimia sana na tunasema tukue ikengi. Acha niseme vile mchabibu, tukue ikengi. Donge tujikaze tu fete sekirite yetu siye peki.
tunasema merci sana kwa wakuu viongozi wa radio kutupatia inspiration juu ya kuweza kupartager na kuongea, kuwapatia makosei a partir ya sketch. Tunasema merci sana kwa waongozi wote wa radio na makushi zote za natumika kwenye RTVH. Bien, deuxième partie na kujia. Upande wa pili wa studio tuko naye Fabrice Mihimbi. Mimi ni ndugu yenu, kaka yenu, petit frère yenu, grand frère yenu Joshua. Kapena anita mu grand frère, kapena anita mu petit frère, kapena anita mu petit. Yetu tu ni bien. Bien, tunasema tufate kwa makini. Tutaongea vya mingi kati ya soma message, donc kumwisho ya emission tufate kwa makini.

0: masuk deh.
1: Apa?
0: Oke. Oke. Udah papa sih. Udah sih gak dinapun.
1: Gue di baby. Ya itu hari gak bisa gue kanya.
0: Gak bisa pari.
1: Gak bisa pari.
0: Oke. Gue udah muka mati lepah. Sake murtier. Membeleza. Gue udah utuale. Sake murtier. Mutier deh yang dana.
2: Na
0: msiseme chochote. Pala lisha kufa. Msiseme chochote. Tutaitilize zile mastrategi zetu za kungalia kama shamaa yake tunaweza isaidia na kuna gani yutu wote tuweza kubaona.
2: Ndiyo.
0: Mepurlesta? Musiambie mtu yoyote. Halafu ule mama pasike deja iko deja hati. Uliona hai, eta yake mbaa.
2: Hali yake mbaa sana. Unaweza kisisai kuote kama shaka mbaa.
3: Ok. Ananja onesha dalili moja moja.
0: Masinye fulani alisha zionesha.
2: Ndiyo.
0: Ok. Bembeleza. Kwenda utole. No. Nani msanii?
3: Na.
0: Kwenda utole ili saka mwakieri, wende ufanyi kazi kule. Tunaenda kufanya, tunaenda kuangalia ule mama

0: wote muli. Sasa mnaanza na sisi tutakuwa namna gani?
1: Chipaji.
2: Sema.
1: Chipaji. Nimeona. Hapa Rio. Hapa Rio.
2: Rio nini?
1: Hapa Rio.
2: Ulikunywa pombe mingi leo.
1: Haiko mekukunywa pombe.
2: Mimi nasemaka.
1: Hakuna kukunywa pombe baba. Kama unaweza sikii. Mafundisho yao yametufundisha huku.
2: Mara hiyo leo unaniita baba. Dunia nitaumba vipi na nchi itageuka?
1: Pero tende pata chikato baba, tende pata chikato.
2: Useme nini?
1: Tende pata chikato baba, wametufundisha kwa mafundisho. Nimeona kizi.
2: Chikato cha nini? Cha makonongo.
1: Chabola, chabola baba, basi pardo, chabola. Basi baba, tuende pata chikato.
2: Useme nini? Chabola. Bola iko wapi?
1: Baba, tumetoka kwa mafundisho. Wametuambia mbu, wote mwenye hapata kuchikato. Waenda pata chikato.
2: Ushameza. Ushameza.
1: Ni meza ni nuangali.
2: Niku nasama nchukuku na kula kila siku na samaki. Nikupa kapitale ka 10,000 francs. Unaleta gani ya 6,000. Ave 4,000 kesho unakuya. Ushameza. Siku yu waka kumbe siku kuwa na kula ata unge nyambiyaka.
1: Mkaria mkinyo mkama mene na kula take.
2: Kisha ndapata bola wapi niku na nawa niku na fani. Wangu bola haiku mie sita. Uendre eko wepeki. Dekila.
3: Habe.
2: Enda nitarisha mai kule mina nawa miangu mina nawa mina nawa na sokulu pali chini.
3: Alakini, si mama iko na rea, niko nasikia tu.
2: Iko pombe, asha kunya pombe mingi, haku nasikia rufu, iko na iko natoka.
3: Mamaka hakunyake tena, achaka katela na mandele.
2: Hakunyake tena.
3: Hei.
2: Enda nitarisha mai. Mwache fujo, mwache fujo. Dekila. Dekila.
3: Mama!
2: Nimechanganyikiwa. Tuna niku naita. Joshua!
4: Presa papa.
2: Kuya hapa. Atasio, atasio, nisikia mtu alipata hapa kikato ya bola. Bola haiko. Bola haiko.
4: Papa, mimi kusimesha kweli. Sienda salimia hata mtu.
2: Simameni wanasema kama iku natembea na bola hizi siku joa na anasema kama mikato unamunaga nile. Miele ba mikato siyue ye.
4: Eh? Mami kwa tembea na bola.
2: Joa ule umulisi.
4: Papa mie siku.
2: Mie sina mingi ya kusema.
4: Papa lakini mie, niwa ya kukwambi. Kila siku hapa kusha kona kirio, mtoto nani mdogo wangu Dekila na mama. Mena itoka kwa ndikala kwa sokulu.
2: Sasa unaniacha kunenda wapi na unju unanifarishi.
4: Papa mene ndikala kwa sokulu. Paske. Ifujo hai kila siku mta nawaza mwishi mwari. Papa mena enda?
2: No, enda umusalimi.
4: Sao.
1: Mungu elevu!
5: Thank you. usipate tena ingine mahewa hewa ya kutokea nje. Hivi kama sisi tunaweza sema na tuko mbali, vile ndio tuna vile ndio tunafanyaka, alafu wao kwetu pale kwenye huko. Hivi usijali. Na tupendi upate mahewa. Unaishi mimi tunapita kule nje tuna tunapitaka kwa mahewa moya yenye siku ya mwanzo mbaya. Eh, yani mahewa kwa mingi.
6: Okay, sawa. Mimi nilikuwa napenda tu nikaulize kama bwanangu iko wapi?
5: Bwanako?
6: Ndio.
5: Bwanako gani?
7: Très exactement 22 heures.
5: Parce que moi, beaucoup, quand il y a un ongé à parler, un ongé, tout comme d'hab.

0: Karibu akilia.
1: Hatuwezi kusalimiana.
0: Karibu akilia kwani.
1: Na hiyo hii siku.
2: Uko
1: tuna huko pale.
0: Ndio. Okay. Baba ingia mnyumba.
1: Hapana,
0: machumba siko. Machumba siko tayari. Machumba siko karibuni.
1: Tunaona. Ya usijali, yani usijali. Tunatafuta mwenyezi hiyo hotel ama shera. Tuko na maongezi na yeye.
0: Kuna maongezi na mwenyezi hii.
1: Mwenyezi hotel ama shera.
0: Ambo. Ndio naweza kwa tu responsable wao hiyo hii wakati kwani.
1: Okay.
0: Mimi lakini mwanja kamata chumba kama mtakamata ni merokopie.
1: Bon.
0: Na baba tatu hapa.
1: Hapana usijali. Usijali. Unaona kama si tuko sawa baganga.
0: Sina resi naingia sasa.
1: Ndio franga itaingia lakini si eh.
2: Na jina gani?
1: Job Big House.
0: Job Big House.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Na jina yako nani? Wewe ndio boss ama wewe ndio shera?
0: Yeah, mimi ndio boss. Tena mimi ndio shera. Mimi ndio yote tu.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Tunatafuta wewe. Tu uweze kutu facilitate. Unaweza kujua mtu papa mwewe alikuwa anamuita
2: Yadon.
1: Dondo Yadon.
0: Yadon. Dondo Yadon. Ndio, uliko rafiki yangu. Wakaribu kabisa wa moyo kabisa.
1: Sefule. Nishika mpatia shamba siku moja hapa na kama kupumzika tu.
0: Anapumzika kwa hata vule limenyeshea hapa. Lazima anaenda lala tu hapa. Anaenda kupumzika. Okay.
1: Yeah. Alafu kwa. Shida ni moyo.
0: Haya. Shida.
1: Shida kisu natuona. Huyu mama. Uwe kwanza uko mwanaume, najua hawezi kupatike, ama hawezi kuwa mtu mwenyewe unakuwa sawa kana kukia hapa.
0: Yo, nataka sema nini baba?
2: Na utupate kwa makini sasa.
1: Uyu papa ya don. Isu nasema achia kapika hapa. Ulipenda utuambie kama... Kwanza, alilalaka hapa mshambali gani. Sababu yeye inawezekana aliambukiza ile chupa. Masike yeye iko deja kupitali mkonjo.
0: Anasikia ni?
1: Alikuwa nasikia malali mwenye. Jinyiku inasikika na isi. Alikuwa nasikia Ebola.
0: Ah! Mamae. Sasa, anasikia na muna gane Ebola?
1: Bo, atuiko masikia na muna gane, lakini tulipenda tuone batu yote penye ni marafiki yake. Tuweze kuwasaidia, alisalimia nani, alilala wapi, alikula na nani, jubote tuweze kuwapatia kikato.
2: Na jukumuletu tu ni kuwasaidia wale ya moto wa wale ambao hivi ya uwangetwe
1: tupe yule papa alikuwa anasikia Ebola.
0: Ah,
1: mama, alafu
0: sasa
1: kama wewe ulikuwa unataka umemsalimia zile masiku unasema lazima upate kitu bali fasi alikusikia, kama unapajua tuambie tuweze kuleta pale dawa na kuangalia kama unaweza kwa kisha kikala tena mwingine mtu alafu tutaingia tukaje kama na huko na resone kama kusha kaingia mwingine.
0: Sisi ndiko nafanya usafi pale. Niko na ranje madra, niko na fula madra, niko na tenga kitana, niko na vyote pale.
1: Mali ni sasa.
2: Chunguza jamii watu wasikie.
1: Na tuko na kupenda tuko na kile.

0: problem kwanza ndio umesema inaweza kwani nje nikamata mimi atuwazia hakika kama
1: okay ndio haina problem tunapata tu kikato alafu na haina problem
0: niko najunguza kidogo kidogo kwanza nika sumu fashafika
1: okay afika hapa kwa muda gani
0: tu ma 30 minute akarudia alikuwa kana mu wait dande mwa hivi
1: alikuwa na msika
0: alikuwa na msika mwa
1: akaingia mwele chamu mwele
0: chamu ingeka mwele chamu akafanya mu 30 minute jina tauliza kama ingeka kapresa moya upie
1: unajua kazi yetu tunapotisha baba usaidie kama tunasema mtu kama alishaka ingia deja kwa ile kitanda tumsaidie naye akie kupata kikato kama alishakuwa ashaka kwa nde ama hapana hata kwa deja na mepata usaidizi
2: Usiogope,
1: no, tia tu rojini.
0: tia tu roho chini.
2: Hapana papa, mimi pale donk nimefuata sikia na mwili mbaya.
0: Sikia, sikia. Mwili hautasikia mbaya, bali inawezekana unasikia katasio. Nani bembeleza? Mwende mtalie nani? Mai mlete nani?
2: Mema na wewe unapasha uza kunipeleka mchumba yenye mlikuwa mtu wa virisi.
1: Nani kipo? Sijikwambia niseme chumba ndio yenye nabakilia Joel. Mimi sikuiwa. Sina mimi hapa cha shangazi ile
2: bana. Bana ungeje nje niambie yake mule mmetoka mwingine mtu. Mimi singi yake mshamre yenye mtu mwingine ashatoka.
1: Hivi kamenye usije tena mkeme. Ukitulia na mbane.
3: Gasoma hii kwanza.
0: Kamata kamata mai ukunye juu tunaona huko na tashio yenye inapandaka kidogo. Ukunye
3: kwanza kidogo.
2: Sasa na ule dada yenye nilikuwa kanaye.
0: Joel sasa unaweza kutuonesha naye tuweze kusaidia. Tutatusaidia na tutamtafuta hivi.

0: 09 97 94 91 72 082 43 20 619 09 97 94 91 72 082 43 20 619 Ni heri kukinga kuliko kupona. Ni heri kukinga kuliko kupona. Unaposha sema tutenda kudawa kisha kuwa na magonjwa mwenyewe unastuka nushinda bakilia hayo. Mesenyo li prevenire mbele wakati inawaka ya maana sana. Wala sema nini Ebola? Halo?
1: Halo?
0: Oui.
1: Baraka nanyi mkungufu. Osha meza kose tena muna tasi.
0: Tena kumeza na muna kani sasa tunakusensibilize juu se gonjwa ile magonjwa tuna sasa tusha meza.
1: Ndio ndio tuko nafuata vrai sensibilisation lakini vinaanza tu vile sazi yako.
0: Vinaanza ka sazi yako mais quand même si on a toujours hatuwezi kwa vile sasa wengine.
1: Sasa ule alifanya nini? Aliweka kwa kitanda iko tabani ubie.
0: Voilà, c'est ça le problème ya kuenda ku hôpital nushaka kuwa ate donc haupende kuenda ku hôpital mbele wakati.
1: Na ile kama vinafika huu usikwenda naenda cortège ya mitugari na la police. Unaenda beba tate mwenye anagonjwa hemorroïde déjà ça na baona hivi anapanique natation anakufa mtia et déjà il connaît que j'ai campagne.
0: Bon voilà, ile ni suggestion unapatia wakubwa wakubwa wa mgini. Bo, tena haiko politike yetu eh, ni politike ya boy. Bo, merci sana kwa ile suggestion, je sais que biko nafata na biko nasikia ile masuggestion zote zenyu mtapana kwa siku ya leo. Bo, sawa Mungu akasaidie itakuwe. Ndio ndio. Asante sana kwa ile apeli kabisa bo. Bas. Tu comprends entre tout. Wana sema ule mumama ana hana akili. Merci sana. Ni sawa tena, ni yaye kwe.

kubeba hapa ni Kahambu toka Mtiri. Kahambu toka Mtiri, mesana kwa message yangu. Hawezi nibeba na muko pale Kamembe. Wena sema, aksanti sana, rero watu wa jiambie ni Wildat wa Mabambi. Na sana Wildat kutoka pale za Mabambi. Tena ile njo isha kuwa kope ya waganga kwe. Bo hatuyuu. Meka meme ilfo unashikinga. Unashisaidia kujichunga juu. Usipate ile magonjwa. Uwe nasema iko saa. Waganga nabo viko na siri. I ni David. Mefusana David. Uwe nasema. Yu wadie. Wena sema Ebola isha kuwa kope. Ayete nisha kuwa kopi tu. Umangina nasema nini? Wena sema Mwanje tusha anja zamani. Situka suma wa mesaje. Wena sema iye Ebola yenye iye Ebola yenyu ni magonjwa ya makope. Musikue na elewa watu mubaya vati viko nasema musha mezi. Wakati yenye unasema ke Ebola ni makopo, sinu takeka kuwa ate musha kupata ile virusi mwenye. Eske kosi taturudiliaka siye mbe kosi tawaka yako we mwenye. Ulikatala kusikebi tuwana kuambia juu ujikingi musha kuwa ate. Bo siseme kitu. Wena sema merci kukipindi. Rero batu bajikinge baoneye kubale Ebola ni show. Ni magnifique. Merci sana magnifique ku message ya kwako. Wena sema nini? Wewe nasema mina wewe nasema habana akili. Hawataweza madamu za batu gisi bali wezaka muyengine tu. Baganga batapoteza mafamie zabo bachunge tu. Hawatatuweza ya itu. Tushaka comprendre njo mubaya. Vinyo na posho sema tushaka comprendre mubaya. Me Ebola iku na ilikuwaka. Yona sema munakuwaka siku gani? Hapa ni John kutoka Rwanda. Tunakuwaka kuradio chaque vendredi de 20h 5 minutes a 21h 5 minutes. Na chaque lundi tunakuwa ku radio kwanja 20h 30 mpaka 22h 30. Ili nawaka rediffusion. Wana sema bosa armasi kwa kipindi. Bamama wakushinda musoko wajieshimi ni Aisha kutoka Violi. Mesana Aisha kutoka pane za Violi. Wana sema bosa armasi kwa kipindi. Sana kushukuru. Mwingine anasema merci accent kwa kipindi. Ule mumama hana akili ni Eliza wa Mususa. Sana Eliza kutoka pande za Mususa. Tumepata message ya kwako. Afere kodiri. Mtanimalizia umu ya leo. Wana sema merci sana vraiment kwa mafundisho. Mimi nafurahi sana. Kambesa wangu ananifurahishaka sana. Mungu ababariki. Merci sana. Wanakuita Mama Diela. Tunakusalimia sana. Salimia jama pale kunyumba. Wena sema bonsoir batu ya maana. Badi Mungu atusaidie tuweze kujikinga. Badi meni hatari. Ni Mama Sagesse toka Musimba. Merci sana Mama Sagesse kutoka pande za Musimba.
Umagina nasema nini? Umagina nasema sasa waganga walikuwaka na katala kutunza vingine juu nini ambu washafika na retare juu ambu washafika na retare tu ni David. Bon, en tout cas David, kuko difference entre mtu mwenye unakuya ukishanja sikia mubaya na wewe mwenye unakuya nushaka sikia mubaya sana. Kuko difference. Wewe nasema abo ni kweli, lakini tukue na ulizana bien. Hivi Ebola iko nyie muko na muko ba vitabangi ba ganga banapenda kutafuta makuta muta muka mukahoka na banaomba fimbo ya san uko nasema ose Ebola iko mbino mbino weye bakwenyu baniani bakufa mwayo ama hapa ni tima wa Buhira. Kama ni tima wa Buhira hapana ku bon tusikwake na bisha, tusikwake na bisha wakati yenye kuko kitu yenye inaomba tunasaidiana nako sisi tunakusensibilize na hatukuoblige upate vaccine wala hatukuoblige ujikingi. Ukapenda unajikinga, ukapenda unakatala kujikinga, mtasema ke nimesema mubaya atanisamee me kama tuangalie gisi ya kujikinga, si tuko na kusasibize ujikingi. Wewe unasema asante sana me kwesi tu bana waka batu salimia kambesa de kila na deo deo hacheze tena ni mama Elvis pa Kiambo. Mama Elvis toka pani za Kiambo, deo atakuya. Deo atakuya kabisa. Iko kwanja. Alikuwa ni konjo murepo. Wanasema bonsoir kaka, merci ku mchezo bale baganga basha. Basha kameza njo. Chiko naacha banaua batu. Hapa ni Ezekiel wa Lusanga. Mwesana Ezekiel kutoka pani za Lusanga. Mija sema ya mingi sana. Ebu arero havata tuweza tushaka kuwa wa waganga watupe kumakope merci kuma kuwaambia mbele ya wakati ni Wildan kwa Mabandu. Mesona Wildan kutoka bani za Mabandu. Tujikingi. Tujikingi kwa Ebola, tujikingi kwa magonjwa, magonjwa iko. Bien, tunatoka na Stereo TVH, sisi ni kwa Victor pour l'éducation. Kwa siku leo tumekuletea deuxième partie ya kukuomba, ya kukuomba tujikingi juu ya maladi ya Ebola, na malali ya Ebola. Donc, tujisaidie si epeki. Isiko kusema ke utakuya jiretrouve no shaka kuwa atena ile virus. Na ile na itakuwa na nyambaya. Bien, tunatoka ndani ya studio sisi ilikuwa Victor pour l'éducation. Kwa siku leo tumekuletea deuxième partie ya sujet ambayo tulianza vendredi passé. Ikawezekana tutakuwa na troisième partie, kama iwezekana tutakuwa na sujet nyingine ya mpya ya kuweza kuendelea tu kusensibiliser juu ya Ebola. Bien, Fabrice Mimbi alikuwa upande wa pili wa studio, mimi munite, frère Yoshua, kaka yenu Yoshua, mdogo yenu Yoshua. Tupatane vendredi prochain kwa somo mupya ama troisième partie. Ciao.